0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: Take a deep breath and relax.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.

გავიცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვაცელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, წყეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

ყვარი.

ფარი.

0: that you love, you do it well. And well, when you do something well, then you love to feel useful, and it's important to use useful, I think, because then, well, you know, there's
1: Aminti. გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვაცელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: დიდი ბრიტანეთი ითხოვს გაიზარდოს ზეწოლა მზია ამაღლობელის გასათავისუფლებლად. ელენე ხოშტარიას კვლევების შედეგები ცნობილია. რუსებმა კრივი რიხს დაარტყეს, დაშავებულია 7 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ელენე ხოშტარიას მკურნალმა ექიმებმა ვივა მედი დატოვეს, როგორც მედიას მედიკოსმა და კოალიციას შულებისთვის წევრმა ანი ქავთარაძემ განუცხადა, კვლევებში გარკვეული ცვლილებებია. ქავთარაძის თქმით, სამკურნალო პროტოკოლი მას შემდეგ გაიწერება, რაც ექიმთან კონსილიუმთან შეხვედრა გაიმართება. სწორედ ექიმთან კონსილიუმმა უნდა გადაწყვიტოს, სჭირდება თუ არა პატიმრობაში მყოფ ქალ პოლიტიკოს კიდევ დამატებითი კვლევები. შეგახსენებთ, რომ ელენე ხოშტარია კლინიკა ვივამედში უკვე გადაიყვანეს და ეტაპირების გადაწყვეტილება სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა ორი დღის წინ მიიღო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ზურაბ ჩხაიძეს მოუსმინოთ.
2: მხოლოდ გითხრა თქვენ, რომ გუნჩინ მე პირადად შევხვდი ის კურნალ ექიმებს, მოგეხსენებათ, რომ მას ყავს თავისი კურნალი ექიმი და ვივამედი ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მხოლოდ ინფრასტრუქტურას. ნახიქნები კურნალიქიმების მიერ და ის კოლეგები აუცილებელი საბაზისო ამ ეტაპზე, რაც ეჭრო ამას უზრუნველყოფს ყველაფერს კლინიკა ვივამედი. ზოგადი მისი მდგომარეობა და კოლეგების მდინარეობის, კურნალის მდინარეობის შესახებ კითხვები შეგიძლიათ მიმართოთ მის კურნალიქიმებს.
0: დიდი ბრიტანეთი ითხოვს გაიზარდოს ზეწოლა მზია ამაღლობელის გასათავისუფლებლად და მისთვის პოლიტიკური მოტივები წაყენებული ბრალის მოსახსნელად. ამასთან ბრიტანელი პარლამენტარები მოუწოდებენ საკუთარ მთავრობას, რომ განიხილოს სანქციების დაწესების საკითხი. როგორც ბრიტანეთის პარლამენტის წევრმა ბრენდან ოჰარამ განაცხადა, საჭიროა ბრიტანეთის მხრიდან მიზან მიმართული სანქციების დაწესება საქართველოსი დემოკრატიის მხარდასაჭერად, სანამ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. ევროპარლამენტის განცხადება, რომელიც 17 ივნისით თარიღდება, ევროპარლამენტმა სოციალურ ქსელებში გააზიარა. ამ განცხადების მიხედვით საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის პროცესი მიმდინარეობს. ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების ჩართულობა საქართველოს ხელისუფლებასთან მკაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული მათ მიერ დემოკრატიული უკუსვლის შეზღუდვების და ევროკავშირის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციის შესაჩერებლად. ანგარიშის ავტორის რასა იუკნევიჩიანეს შეფასებით, ევროკავშირი უნდა დავიდეს სანქციების დაწესებაზე იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მისივე მტკიცებით პასუხისმგებელნი არიან საქართველოში რეპრესიებსა და სახელმწიფოს ხელში ჩაგდებაზე. განცხადებაში საუბარია თურქეთზეც და აღნიშნულია, რომ თურქეთი ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობას ხელიდან უშვებს დემოკრატიული რეფორმების არარსებობის გამო. ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ თურქეთის მთავრობას მოაგვაროს კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული სტანდარტების, პრესის თავისუფლების და სხვა ფუნდამენტური თავისუფლებების სფეროებში არსებული ხარვეზები. ეს ანგარიში მართველი გუნდის კრიტიკის საგანი და ევროპარლამენტზე თავდასხმის მიზეზი კიდევ ერთხელ გახდა. ლევან მაჭავარიანს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: სიახლე არაფერი არ არის, ამიტომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ ამ უსამართლო დამოკიდებულებას და რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობისთვის ეს არანაირ სერიოზულობას უკვე აღარ წარმოადგენს და ყველასთვის ასასიმოა პირდაპირ ყველაფერს თავის სახელი დავარქოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ყველა რეიტინგი ჩვენ ვართ მოწინავე ქვეყანა და ამას არ ითვალისწინებენ, იქიდან გამომდინარე ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულების ნაკისრევალდებულებების 80%-ზე მეტი გვაქვს შესრულებული, ამას არ ითვალისწინებენ და მხოლოდ საქართველოს კრიტიკით არიან დაგავებულები, რა თქმა უნდა ამის არავის არ ჯერა. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის მათ ურჩევდი, რომ მაგალითად უკრაინის და მოლდოვის პრობლემებზე ისაუბრონ.
4: ამ უსამართლო თავდასხმაზე შეიძლება ერთი პასუხი გაეცეს. არ იქნება ევროკავშირის მხრიდან, ევრო ბიუროკრატიის მხრიდან

0: ჯერვაში ძერობელმაც საპატიმრო დატოვა ისევ რუსთავლაზე დგას და ისევ პროტესტის მონაწილია. ის გამოსვლისთანავე დააჯარიმეს და არ გამორიცხავს, რომ ისევ დააპატიმრებენ, თუმცა ამბობს, რომ შიში არ აქვს და ვიდრე ბოლომდე არ გაიმარჯვებს, მეგობრების გვერდით იდგება. მინდია შერვაშიძე ის ამ განცხადებას მოხსმინოთ.
1: ციხეში შემართება ისევ იგივე როგორიც იყო ადრე, თავიდანვეც როგორიც ვიყავით, ეგეთი შემართება იყო, რა თქმა უნდა. ყველა ეგეთი შემართებით იყო, ვინც პოლიტპატიმრები არიან, ბრძოლის ხასიათი არიან, მუდამ ჟინზე არიან და გამარჯვების ხასიათი არიან ყველანი. გარეთ რო გამოვედი, გამიხადა ძალიან საზოგადოება რო დამხვდა, ჩავიკარი ყველანი გულში და ისევ რუსთაველზე გამოვედი პირდაპირ და ახლაც რუსთაველზე ვარ ამჟამად. რა თქმა უნდა, ვაპირებ ისევ ბრძოლაში ვიყო, ისევ შემართებით ვარ და არანაირი ცვლილება არ გაუკეთებია ციხეს ჩემს მიმართ.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ კრივი-რიხს დაარტყეს, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და 7 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქალაქის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელზე ალექსანდრ ვილკულზე დაყნობით ავრცელებს. ხანძარი უკვე ჩამქრალია, მაგრამ ვაგრძელებთ სამაშველო ოპერაციას, ზიანი დიდია. გაზი და წყალი გათიშულია, აღნიშნა ვილკულმა. მისივე თქმით, დაშავებულები საავადმყოფოებში არიან გადაყვანილი და მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. 3 ივლისი კიევში გლოვის დღეა იმ დიდი მსხვერპლის გამო, რომელიც უკრაინის დედაქალაქზე რუსეთის მასირებულ შეტევას მოჰყვა. რუსეთის ჯარებმა კიევს რაკეტებით და დრონებით 2 ივლისს გუშინ დაარტყეს. ქალაქში დაინგრა და დაზიანდა ათეულობით სახლი და სხვა შენობები. 2 ივლისს სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მაშველებმა ნანგრევებიდან არაერთი ცხედარი ამოიტანეს. ღამით 12 საათისთვის უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა განაცხადა, რომ დაღუპულია 27 ადამიანი და დაშავდა 90-ზე მეტი. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელ და დაკრძალვის ცერემონიას 100 ქვეყნის წარმომადგენლები დაესწრებიან, მათ შორის სახელმწიფოს მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები. ირანული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერმა ესმაილ ბაღაიმ განაცხადა. ხსოვნისა და გამოსამშვიდობებელი ცერემონია პარასკევს 3 ივლისს დილის 8 საათზე დაიწყება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მაღალი თანამდებობის პირები და საზოგადოებრივი ჯგუფები. ცერემონიას იმავე დღეს უადღესა სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები და პოლიტიკური ფიგურები დაესწრებიან, განაცხადა ბაღაიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურმა ივნისის ბოლოს 5 დღის განმავლობაში 10,000 ადამიანი დააკავა. Associated Press-ის ცნობით, მონაცემები საჯარო ჯერ არ გამოქვეყნებულა და გამოცემამ ისინი ანონიმური წყაროსგან მოიპოვა. ამ დროისთვის უცნობია კონკრეტულად რომელ შტატებსა თუ ქალაქში განხორციელდა დაკავებები. მოპოვებული მასალები მეუთითებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურმა მიდგომა შეცვალა. კერძოდ, დიდ ამერიკულ ქალაქებში მასშტაბური და ხმაური ორიანი ოპერაციების ნაცვლად ახლა უფრო ნაკლებად თვალსაჩინო მეთოდებს იყენებენ. გამოცემა ხას უსვამს, რომ წება დაკავებების სტატისტიკა საჯაროდ არც აგვეყნებს, რის გამოც წინა პერიოდებთან ზუსტი შედარება რთულია. თუმცა ბერკლის უნივერსიტეტის დეპორტაციის მონაცემთა პროექტის მასალებზე დაყრდნობით, რომლებსაც საინფორმაციო სააგენტო გაეცნო დღეში, 2,000 დაკავებაა წინა თვეებთან შედარებით, ეს მკვეთრი რეკორდული ზრდის ნიშანია. და ბოლო სპორტი და, რა თქმა უნდა, მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. ანგარიში 3-0 და საინტერესოა, რომ ესპანელებმა 2010 წლის შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მატჩი პირველად მოიგეს. 2014 წელს ჯგუფიდან ისინი ვერ გავიდნენ, 2018 წელს მერვედ ფინალში რუსეთთან დამარცხდნენ, ხოლო 2022 წელს მაროკოსთან. ავსტრიასთან კი, როგორც ჩვეულია, ეგრეთ წოდებულ ფურიაროხა ბურთს მთელი თამაში კარგად აკონტროლებდა, ჰქონდა არაერთი საგოლე მომენტი და 3 გოლიც გაიტანა. დუბლი ოიარ საბალმა შეასრულა და 1 გოლიც პორომ გაიტანა. ესპანეთის ნაკრები მერვედ ფინალში პორტუგალიასა და ხორვატიას შორის გამარჯვებულს, ანუ პორტუგალიის ნაკრებს შეხვდება, რომელმაც ამ მატჩში გამარჯვება ანგარიშით 2-1 მოიპოვა. თამაში კი 6 ივლისს არლინგტონში ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავიცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, ბუზურგეთსა და შეკვეთილში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაბოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: Won't you stay inside?

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შულს გიორგი მალანიას, რომელიც ავალიანის საქმეზე დააკავეს, ბრალს დღეს წარუდგენენ. ქართული ოცნების ყალბი პრეზიდენტი დიქტატორ ხამენეის დაკრძალვაზე დასწრებას გეგმავს ჯო უილსონის განცხადება. ზელენსკის თქმით, მსხვერპლი ამდენი არ იქნებოდა, დასავლელ პარტნიორებს ვალდებულებები რომ შეესრულებინათ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ კიდევ ერთ პირს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიაშვილს გიორგი მალანიას ბრალს დღეს წარუდგენენ. ბრალის წარდგენა ამ წუთებში 10 საათზე ზახესის იზოლატორშია დაგეგმილი. ამასთან სასამართლო გიორგი მალანიასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებაც დღესვე იმსჯელებს. გამოძიება კი ამ საქმეზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფარგლებას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით გიორგი მალანიას იმ ფაქტს ედავება, რომ ის გიგა ავალიანზე თავდასხმასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობდა, ასევე მანვე გიგა ავალიანზე თავდასხმიდან მალევე შეიტყო ჩადენილი ქმედების დეტალები, თუმცა მომხდარის შესახებ პოლიციას არ შეატყობინა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებულ ნანა სანდერის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება, მას ცილის მწამებლურ და პროვოკაციულს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მურიგი განცხადება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ნომერ 5 დაწესებულების საქმიანობის დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. როგორც პენიტენციური სამსახური განმარტავს, სანდერი დაწესებულებაში განთავსების დღიდან ნომერ 5 პენიტენციური დაწესებულების მედპერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ბრალდებულს კი ასევე გაეწია კონსულტაცია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მიერ, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის კლინიკიდანაც. ამავე განცხადების თანახმად, ნანა სანდერი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისი ყველა სამედიცინო სერვისითაა უზრუნველყოფილი. ელენე ხოშტარიას მკურნალმა ექიმებმა ვივა მედი დატოვეს, როგორც მედიას მედიკოსმა და კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა ანი ქავთარაძემ განუცხადა, კვლევებში გარკვეული ცვლილებებია. ქავთარაძის თქმით, სამკურნალო პროტოკოლი მას შემდეგ გაიწერება, რაც ექიმთა კონსილიუმთან შეხვედრა გაიმართება. სწორედ კონსილიუმმა უნდა გადაწყვიტოს ახლა, სჭირდება თუ არა პატიმრობაში მყოფ ქალ პოლიტიკოს კიდევ დამატებითი კვლევები. შეგახსენებთ, რომ ელენე ხოშტარია უკვე კლინიკა ვივა მედშია გადაყვანილი, მისი ეტაპირების გადაწყვეტილება კი სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა 2 დღის წინ მიიღო, მას შემდეგ რაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ზურაბ ჩხაიძეს მოუსმინოთ.
2: მხოლოდ გითხრა თქვენ, რომ გუსმინდა, მე პირადად შევხვდი მის მკურნალ ექიმებს, მოგესალმებათ, რომ მას ყავს თავისი მკურნალი ექიმი და ვივამედი ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მხოლოდ ინფრასტრუქტურას. ნახიქთა მისი მკურნალი ექიმების მიერ და ის კოლეგები აუცილებელი საბაზისო ამ ეტაპზე, რაცაც რო ამას უზრუნველყოფს ყველაფერს კლინიკა ვივამედი. ზოგადი მისი მდგომარეობა და კვლევის მიმდინარეობის
0: დიქტატორ ხამენეის დაკრძალვაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის ყველაზე უარესი მოძულები იკრიბებიან. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი რესპუბლიკური პარტიიდან ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. ქართული ოცნების ყალბი პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ცერემონიალზე დასწრებას გეგმავს, რათა ირანსა და ქართულ ოცნებას შორის უკიდურესად ანტიამერიკული პაქტი კიდევ უფრო გააღრმავოს, აცხადებს კონგრესმენი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ევროპარლამენტის განცხადება, რომელიც 17 ივნისით თარიღდება, ევროპარლამენტმა სოციალურ ქსელებშიც გააზიარა. ამ განცხადების მიხედვით საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის პროცესი მიმდინარეობს. ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების ჩართულობა საქართველოს ხელისუფლებასთან მკაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული მათ მიერ დემოკრატიული უკუსვლის შეზღუდვების და ევროკავშირის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციის შესაჩერებლად. ეს ანგარიში მართველი გუნდის კრიტიკის საგანი და ევროპარლამენტზე თავდასხმის მიზეზი კიდევ ერთხელ გახდა. ლევან მაჭავარიანს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: სიახლე

0: ხო, თავდასხმაზე შეიძლება ერთი პასუხი გაეცეს. არ იქნება ევროკავშირის მხრიდან, ევრობიუროკრატიის მხრიდან დაბრუნება იმ ღირებულებებზე, რა ღირებულებების გარშემო შეიქმნა ევროკავშირი. არ გახდება კვლავ ევროკავშირი მშვიდობის პროექტი და სამართლიანი მიდგომებით არ ექნება თურთიერთობა კანდიდატ ქვეყნებთან, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გააღნავებს ევროსკეპტიციზმს და მსურველთა რაოდენობა გაწევიან ევროკავშირში შემცირდება.
1: ყველას უნდა ესმოდეს, ვინც ოცნებაშია და მათ გულშემატკივრობს, რომ რამე რომ არ მოეწონოს, ოლიგარქს აუცილებლად გაუსწორდება უსასტიკესი ფორმით, როგორიც არის ციხეში ჩაგდება. ამის შესახებ ლიკა ჟავგულიძე ბასილაიამ ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: რაც შეეხება გიორგი, მე და შეხო ძალიან დიდი ხანია, მრავალი წელია ვიცნობთ გიორგი უძილაურს. ეხლა არასდროს გამოირჩეოდა არც ევროპის დიდად სიყვარული, თუმცა არც რუსეთის მიმართ დიდი სიყვარული და ასევე. არ ვიცი სინამდვილეში რა მოხდა, გაუგებარიას, რაღაცა აწყენინა რაღაც ოლიგარქს როგორც ჩანს და გადაწყვიდა პირადი შურისძიება ამ ხერხით მოეხდინა მასზე. ესე ჩანს, თორე რაც შეეხება ეხა პროევროპულობას და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ეხა ძართულია ამაზე ლაპარაკი. ვიცით რა, რომ ეხა გიორგი თავის დროზე ყველაფრით ეხმარებოდა ქართულ ოცნებას და აღარ გვინდა ეხა იმაზე საუბარი, კონკრეტულად რომელ გვერდებს მართავდა და ასე შემდეგ. უბრალოდ ყველას უნდა ესმოდეს, ვინც ქართულ ოცნებაში არის და მათ გულშემატკივრობს, რომ რამე რომ არ მოეწონოს ოლიგარქს მათ მიმართ, აუცილებლად გაუსწორდება უსასტიკესი ფორმით, როგორც არის ციხეში ჩაგდება.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევზე განხორციელებული მასირებული სარაკეტო იერიშის შემდეგ დასავლეთ პარტნიორებს მოუწოდა დროულად შეასრულონ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებასთან დაკავშირებით აღებული ვალდებულებები. რა თქმა უნდა, პუტინს არჩევნები აქვს, არჩევნები სექტემბერშია, ჩვენ ჩვენი სახელმწიფო უნდა დავიცვათ. მას სექტემბერში არჩევნები აქვს და სჭირდება ერთიანი საზოგადოება, რომელიც მის პარტიას ერთიან რუსეთს მხარს დაუჭერს. ამიტომაც სჭირდება ეს ყველაფერი, მას ქაოსის ეშინია. საჭიროა ძალის ჩვენება, ბრძოლის ველზე ასეთი ძალა აღარ აქვს და სწორედ ამიტომ აჩვენებს ძალას მსგავსი მასირებული თავდასხმებით. სწორედ ეს ხდება ახლა, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, უაუცილებელია შესაძლო ესკალაციისთვის მზადყოფნა, ამიტომ უკრაინას უწყვეტი სამხედრო დახმარება და საჰაერო თავდაცვის საშუალებები სჭირდება. კითხვაზე უპასუხებს, თუ არა უკრაინა ამ თავდასხმას და განხორციელდება თუ არა დარტყმა მოსკოვზე, ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ პასუხი სამართლიანი იქნება. დღევანდელი დღეს 3 ივლისი კიევში გლოვის დღეა იმ დიდი მსხვერპლის გამო, რომელიც უკრაინის დედაქალაქზე რუსეთის მასირებულ შეტევას მოხვა. რუსეთის ჯარებმა კიევს რაკეტებით და დრონებით 2 ივლისს დაარტყეს. ქალაქში დაინგრა და დაზიანდა ათეულობით სახლი და სხვა შენობები. სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მაშველებმა ნანგრევებიდან არაერთი ცხედარი ამოიტანეს. ღამის 12 საათისთვის უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა განაცხადა, რომ დაღუპულიყო 27 ადამიანი და დაშავებული 90-ზე მეტი. რუსულმა ძალებმა უკრაინას დღესაც დაარტყეს, ამჯერად შეტევა იყო ქალაქ კრივი-რიხზე, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და 7 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ქალაქის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელზე ალექსანდრ ვილკულზე დაყრდნობით არცელებს. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდებელ დაკრძალვის ცერემონიას 100 ქვეყნის წარმომადგენლები დაესწრებიან, მათ შორის სახელმწიფოს მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები. ირანული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა. 24 ქვეყანაში ჩატარებული ახალი გამოკითხვის მიხედვით ევროპელები ვერ თანხმდებიან ევროკავშირმა უფრო მჭიდრო ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უნდა განავითაროს თუ ჩინეთთან. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, პოლიტიკოსთვის გაზიარებულ ახალ სოციოლოგიურ კვლევაში ნათქვამია, რომ გამოკითხული 24 ქვეყნიდან 14 ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებული პასუხი იყო, რომ არ იციან რომელ მხარეს მიანიჭონ უპირატესობა. 8 ქვეყანაში რესპონდენტები ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას სამხრობიან, 9 ქვეყანაში კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კავშირების გაძლიერებას. და ბოლო სპორტი, მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მორიკ მე-16 ფინალურ მატჩში პორტუგალიამ ხორვატია ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალშიც გავიდა. პირველ ტაიმში პორტუგალია უფრო მეტ სუტევდა.

უპირატესობას აცფლობდა, მაგრამ ეს ანგარიში არ აისახა. ხორვატები დაცვაში ყურადღები თამაშობდნენ და შესაბამისად პირველი ნახევარი უგოლო დასრულდა. მეორე ტაიმის დასაწყისში ივან პერიშიჩმა ხორვატია დააწინაურა, მოგვიანებით ხორვატების კარში პენალტი დაინიშნა, რომელიც კრიშტიანუ რონალდომ ზუსტად დაარტყა და მსოფლიო ჩემპიონატების პლეიოფში პირველი გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ გუნდებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს. მსაჯის მიერ დამატებულ დროში კი გონსალო რამოშმა პორტუგალიელები დააწინაურა და მერვედ ფინალის აგზურიც მოუტანა, სადაც მათი მეტოქე ესპანეთის ნაკრები იქნება. ეს მატჩი კი 6 ივლისს 23 საათზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: აი აი
1: 아민디
2: გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი. ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაბოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

need a drum. Ah, ah, ah, ah. I should get up. Ah, ah, ah.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ფოკუჩავა ორი წლის წინ ხაბეიშვილის გადადგომის არასწორი მიზეზის დასახელების გამო ბოდიშს სიხდის. საბაჟო გამშვები პუნქტის ცვლის უფროსი ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. გლოვის დღე კიევში დაღუპულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტ წითელი ხიდის ცვლის უფროსი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მოქალაქეს დაპირდა, რომ ხელ შეუწყობდა სავალდებულო დეკლარირების გარეშე 200,000 ამერიკული დოლარის შემოტანაში. აღნიშნული მფარველობის სანაცვლოდ კი საჯარო მოხელემ ქრთამის სახით ყოველ ერთეულ შემთხვევაში 8000 ამერიკული დოლარის გადახდა მოითხოვა. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებული წინასწარ მოთხოვნილი თანხის ნაწილის 4000 ამერიკული დოლარის აღების თანავე დააკავეს. აღნიშნული დანაშაული კი 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა კი პოლიტიკა, ნაციონალური მოძრაობის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ადასტურებს პარტიის დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ორი წლის წინ ლევან ხაბეიშვილის გადადგომის მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა. ფორმულას ეთერში პოლიტიკოსმა თქვა, რომ ამის გამო სინდისის ქენჯნა ჰქონდა. თინა ბოკუჩავას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ჰქონდა ძალიან სერიოზული სინდისის ქენჯნა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმ კონკრეტულ მომენტში, ანუ ზუსტად ორი წლის წინ, ჩვენ საზოგადოებას ვერ უთხარით ის რეალური მიზეზი, რის გამოც ნაციონალურ მოძრაობაში შეიცვალა თავმჯდომარე, ხო? ანუ მე მომიწია, რომ ჩამენაცვლებინა ლევან ხაბეიშვილი, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ, საზოგადოებას ახსოვს, რომ დასახელებული მიზეზი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას გავაცანდა, მათ შორის მეც მივიღე ამ პროცესში მონაწილეობა, თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ ხალხთან ახლა ვიყო გულწრფელი ორი წლის თავზე, მაშინ დასახელებული მიზეზი იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ იყო რეალური მიზეზი, თუმცა მე ამაზე არ საუბრობდი ორი წლის განმავლობაში, არც მაშინ ვისაუბრია. მაშინ იყო მცდელობა რაღაც ოპოზიციური გაერთიანების შექმნის და თითქოს და რიგი პოლიტიკური აქტორებისთვის ლევანი იქნებოდა მიუღებელი პოლიტიკური ლიდერი და ამან განაპირობა ეს ჩანაცვლება. ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ მე არ მქონდა ლეგიტიმაციის მანდატი პირდაპირ ხალხის მხრიდან, რომ თუნდაც იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც ჩემთვის პრინციპულად და ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც წასულიყავი წინააღმდეგობაში დამფუძნებელ თავმჯდომარესთან ან პარტიაში შიგნით მყოფ ჯგუფებთან.
0: ხალხს ეჭიდებიან და ხალხსიც აღარ დარჩა, რომ ჩაეჭიდონ. ასეთი გამოხმაურება მოხდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ამ განცხადებას ქართულ ოცნებაში ზურაბ რურუას მოუსმინათ.
3: ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას ატყუებდა ამდენი ხნის განმავლობაში. ეს მათი ჩვეული პრაქტიკა არის, როგორც აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის. და კითხვა ის მსხვილ იმაში, საზოგადოებამ რატო უნდა დაუჯეროს ამ ადამიანებს? და ეს ერთი განცხადებით არ ფასდება მხოლოდ, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიციის და მათი კულტურა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, ხო? ამიტომ ისინი ახლა თავმჯდომარეს რამდენჯერ შეცვლიან და რამდენჯერ მოიყვანენ ახალს და რა დავალებას მიიღებენ გარედან, უკვე ჩვენი საზოგადოებისთვის საინტერესოა, ნამდვილად არ არის? თვითონ მეწოდებიან, ასე ვთქვათ, უკვე ხალხს ეჭიდებიან და ხალხს აღარ არის ალბათ დარჩენილი ხელის მოსაკიდად.
0: როგორია ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც უკვე კლინიკა ვივამედში იმყოფება? რა კვლევები ჩაუტარდა და რა პროცედურები იგეგმება სამომავლოდ? ამის შესახებ მისი ერთ-ერთი მკურნალი ექიმისგან შევიტყობთ, ანე ქავთარაძეს მოუსმინოთ.
4: კვლევებს გავივლით ჩვენს კოლეგებთან ერთად ონლაინ კონსილიუმზე, როგორც საქართველოში მყოფ, ისე საზღვრებს გარეთ მყოფ ქართველ მაღალკვალიფიციურ სხვადასხვა მიმართულების მქონე ექიმებთან. ამ კონსილიუმის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას რადიოლოგიური კვლევების ჩატარების შესახებ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება, თუ კი ისინი გამოთქვამენ სურვილს, რომ უნდა არსებობდეს მკურნალობის დაწყებამდე აი რისკების გადაზღვევისთვის, რომელზეც საუბრობთ უკვე უკანასკნელი დღეების მანძილზე, მანძილზე დამატებით სხვა რადიოლოგიური ან ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას, ამასაც ჩავატარებთ მათი მითითებით.
0: შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე წინასწარი მოთავსების იზოლატორთან მივიდა. მერაბ მალანია დაკავებული არასრულწლოვანი შვილის ბრალის წარდგენას თავად დაესწრო. გიორგი მალანია დანაშაულობის შეუტყობინებლობის მუხლითაა დაკავებული, მაგრამ გიგა ავალიანის ოჯახი

0: რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა. დარნეცკის რაიონში რუსული ძალების თავდასხმის შედეგად დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან კიდევ 3 ცხედარი ამოიყვანეს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს თქმით, ქალაქის ყველა მუნიციპალურ შენობაზე დროშები დაშვებული იქნება. ქალაქის ხელისუფლება რეკომენდაციას იძლევა სახელმწიფო დროშები დაუშვან როგორც საჯარო, ასევე კერძო შენობებზე. დღეს კიევში ყველა გასართობი ღონისძიება აკრძალულია, შეგახსენებთ, რომ რუსულმა ძალებმა 2 ივლისის ღამეს კიევზე დრონები და რაკეტებით მასშტაბური შეტევა განახორციელეს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამ თემაზე ვიდეო მიმართვას გაავრცელა, რომელსაც ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოისმენთ.
1: მასშტაბური თავდასხმის შემდეგ რთული დღე იყო. დანგრევების ქვეშ მყოფი ადამიანების ზევნა ამ დრომდე მიმდინარეობს. უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. ყველაზე მეტად საცხოვრებელი სახლები და სამოქალაქო ბიზნესები დაზარალდა. საერთო ჯამში 100-ზე მეტი საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა. დრონების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკრაინის საჰაერო ძალებმა ჩამოაგდეს. ბალისტიკური რაკეტები უფრო რთული საკითხია. სამწუხაროდ პატრიოტების დეფიციტია. და ჩვენმა პარტნიორებმა, პირველ რიგში შეერთებულმა შტატებმა და ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ამ მიმართულებით დახმარება უფრო აქტიურად უნდა გააძლიერონ.
0: კრემლის მოკავშირე ბელარუსის ხელისუფლებამ ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ რუსეთში გამგზავრებისგან და სამშობლოში დაისვენონ. მინსკის მოწოდება რუსეთის ბრიანსკის ოლქში 2 ივლისს მომხდარ ინციდენტს მოჰყვა. ბელარუსის ხელისუფლების თანახმად მოსაზღვრე ბრიანსკის ოლქში მდებარე გამშვე პუნქტთან დრონით დარტყმა იყო ტურისტულ ავტობუსზე, რომლითაც ბელარუსის მოქალაქეები მინსკიდან რუსეთის შავი ზღვის საკურორტო ქალაქ ანაპაში მიემგზავრებოდნენ. დაშავდა 3 ადამიანი. რუსეთმა დრონით შეტევაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას დააკისრა და საქმე ტერაქტის მუხლით აღძრა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის პრესმდივანმა ანდრი კოვალიევმა გამოცემა უკრაინსკაა პრავდას განუცხადა, რომ თავდაცვის ძალებს დასახლებულ სამოქალაქო ტრანსპორტზე არანაირი შეტევა არ მიუტანია და რუსეთის ბრალდება სიცრუეა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მონაკოში მომხდარი აფეთქების საქმეზე ეჭმიტანილი უკრაინული წარმოშობის ქალია. მონაკოს პროკურატურის ცნობით ეჭმიტანილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და ამჟამად მონაკოს ტერიტორიაზე აღარ იმყოფება. მის წინააღმდეგ დაკავების ორდერი უკვე გაიცა. ასევე იგეგმება ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნის გამოცხადებაც. გამოძიების ინფორმაციით სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა პირი, რომელმაც საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელში ზურგჩანთა დატოვა. რამდენიმე წუთში, როდესაც შენობაში 3 ადამიანი და ძლიერი აფეთქებაც მოხდა. მომხდარზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით დაიწყო. ხელისუფლების განცხადებით შემთხვევა ტერორისტულ თავდასხმად არ განიხილება. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით კი უჭმიტანილი მამაკაცი იყო, თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით ეს იყო ქალი, რომელიც საკუთარი ვინაობის დამალვას ცდილობდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ის უკრაინული წარმოშობის ქალია. აფეთქების შემდეგ უჭმიტანილი საფრანგეთის საზღვრის მიმართულებით გაიქცა. გავრცელებული ცნობებით დაშავებულია უკრაინელი ოლიგარქი ვადიმ იერმოლაევი და მისი მეუღლე და 13 წლის შვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისთვის ნატოს წევრ ქვეყნებთან სამხრევი ურთიერთობის გაგრძელება აბსურდია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შესაბამისი განცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. განცხადებასთან ერთვის დიაგრამა, სადაც ნატოში ალიანსის წევრი ქვეყნების ფინანსური წვლილია ნაჩვენები, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების დანახარჯები სხვა წევრ სახელმწიფოებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია. ამერიკისთვის აბსურდულია ამ სამხრევი გზის გაგრძელება, როდესაც ურთიერთობა ორმხრივი არ არის. ისინი ჩვენ გვერდით არ ყოფილან, წერს ტრამპი. და ისე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი მუნდიალი, როგორც მას უწოდებენ, შვეიცარიის ნაკრებმა ალჟირიც დამაჯერებელი თამაშით და ასეთივე ანგარიშით 2-0 დაამარცხა, ასე რომ მან მერვედფინალის საგზური მოიპოვა. შვეიცარია მე-7 ევროპული ქვეყანაა, რომელიც პლეი-ოფის მეორე ეტაპზე გადავიდა. თამაშის მე-10 წუთზე ემბოლოს მიერ გატანილმა გოლმა შეხვედრის სურათზე დიდი გავლენა მოახდინა. მას შემდეგ ალჟირელები ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ევროპელების დაცვაში სუსტი წერტილი ვერ იპოვეს. შვეიცარიამ კი მეორე ტაიმის პირველსავე წუთზე მეორე გოლიც გაიტანა, გოლის ავტორი ნდოიემია და მან სწორედ მისმა გოლმა გადაწყვიტა თამაშის ბედიც. მერვედფინალში კი შვეიცარიის მეტოქე კოლუმბიისა და განის გოლში გამარჯვებული იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушеобс. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-35.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ელისაშვილის საქმეზე ექსპერტიზის დასკვნა ცნობილია. თუ საჭირო იქნება ომში წავალთ, მამუკა ფიფია მოსკოვის ოლქიდან ვიდეოს ავრცელებს. 9 დაღუპული და 2 დაშავებული აფეთქება დამასკოს ცენტრში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. არ არსებობს ხანძრის გაჩენის ფაქტი და ობიექტის დაწვის შედეგად მიღებული საკვლევი მასალის სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ელისაშვილის საქმეზე ექსპერტიზას ვერ ატარებს. საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე დაკავებული პოლიტიკოსის ადვოკატების მიერ წარდგენილ დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ მათ არ შეუძლიათ იმსჯელონ ისეთ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც არ მომხდარა. წარმოადგენენ გარკვეულად თეორიულ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა არსებული პრაქტიკის და მეთოდიკის საფუძველზე შეუძლებელია, წერია დასკვნაში. რა განცხადებებს აკეთებენ ამ თემაზე ალეკო ელისაშვილის ადვოკატები, მოვისმინოთ.
2: ფირემიდა ჰიპოთეტურს უწოდებს, მაშინ შეუძლებელია, რომ იურისტმა, პროკურორმა აღნიშნული მტკიცებით ფორმაში თქოს, რომ კონკრეტული ისქმედება, რაც განახორციელა კონკრეტულმა პირმა, გამოიწვევდა დესტაბილიზაციას და განადგურებას. ეს პირდაპირ შლის იმ ბრალის დადგენილებას, რომელიც წარდგენილი აქვს ალეკო ელისაშვილს.
3: ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ექსპერტული კვლევის შედეგად იმ დასკვნების გაკეთება, რის გამოც 15 წლიანი მუხლია ალეკო ელისაშვილს საყენებული და ისქმება ფაქტიურად ძირითადი მტკიცებულება და შეუძლებელი ელიაკ ტერაქტის ცდილობისათვის გასამართლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. სამართლებრივი დასაბუთება ამ კვალიფიკაციას არ გააჩნია და ერთადერთი ლოგიკა არის ის, რომ ეს ადამიანი არის პოლიტიკური პატრონი. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ მიღებული იყოს სამართლიანი გადაწყვეტილება ამ ადამიანის მიმართ და ის ბრალდება, რაც წაყენებული აქვს, ამ ბრალდებაში ეს ადამიანი არის უდანა.
0: ელისაშვილის საქმეზე დღევანდელ პროცესზე დაკავებული პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის მამა გამოიკითხა. ვალერი ელისაშვილმა დეტალურად მოუყვა სასამართლოს, თუ რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც გაიგო, რომ მისი შვილი დააკავეს. მისი მეთქმით, საგამოძიებო უწყების თანამშრომელმა, რომელმაც შვილის დაკავება შეატყობინა, სულ სხვა მიზეზი დაუსახელა. ტელევიზიით კი გაიგო, რომ ალეკოს ტერაქტის მოწყობას ედავებოდნენ. ვალეკო ელისაშვილის ამ გაცხადებას მოუსმინოთ.
4: დილით 7 საათი ამ ადამიანმა გამაგებინა ეს ამბავი და სადღაც რამოდენიმე საათი გამოდის ბატონი პაპუაშვილი. ალექსანდრე ელისაშვილი დაკავებულია ტერორიზმის უცხო ქვეყნის აგენტი. როგორც უცხო ქვეყნის აგენტი. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობით. რა თქმა უნდა, ჩემებურად გავეცი გულში პასუხი. რა თქმა უნდა, ვერ გაიგონებდა ტელევიზორში. რა ის მაგაცო სამშობლო უყვარს და მაგას უყვარდეს ჩემი ქვეყანა. ალეკო ელისაშვილი 1992 წელს იყო 14 წლის, 78-ია დაბადებული. და 15 წლის უკან გავიგე. მილიციის თანამშრომლებს დაუკავებია და მოავძანეს ბატონო სახლში და მიდიოდა აფხაზეთში ომში. და მაშინ ბატონი პაპუაშვილი და მისნაირები სად იყვნენ, ერთი მაინტერესებს. 14 წლის ბავშვი მიდიოდა იქ და კიდე კაი მადლობა უფარს მოაბზანეს სახლში და მე გავიგე 15 წლის გავიდა წლები და მის შემდეგ გავიგე.
0: საქართველოში რეგისტრირებული პრორუსული პარტიის ლიდერი მამუკა ფიფია მოსკოვის ოლქიდან მორიგ ვიდეო მიმართვას არცელებს. კადრებში ის ჯავშან ტექნიკაზეა ასული და სამხედრო ტაქტიკურ ჟილეტს ატარებს, რომელზეც ოკუპანტი ქვეყნის სიმბოლიკაა გამოსახული. ფიფია ვიდეოში რუსული არმიის და ბავშვების სამხედრო მომზადების შესახებ საუბრობს. მისივე თქმით, ის სამხედრო პატრიოტულ ბანაკს სტუმრობს ომში ჯერ არ წავსულვარ, მაგრამ თუ საჭირო იქნება წავალ, აცხადებს ფიფია ვიდეო მიმართვაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებულ ნანა სანდერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება და მას ცილის მწამე ბლურს და პროვოკაციულს უწოდებს. უწყების მტკიცებით სანდერის მორიგი განცხადება ნოერ მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების საქმიანობის დისკრედიტაციას ემსახურება. პენიტენციური სამსახურის განმარტებით სანდერი დაწესებულებაში მოთავსების დღიდან მედპერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მათივე ცნობით მას კონსულტაცია გაუწიეს სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტებმა, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში. პენიტენციური სამსახურის განცხადებით ნანა სანდერი რეგულარულად არღვევს დაწესებულების რეჟიმის წესებს, ქმნის კონფლიქტურ სიტუაციებს და თანამშრომლებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს. უწყების განმარტებით სწორედ ამ გარემოებების გამო დირექტორის გადაწყვეტილებით მის მიმართ ელექტრონული მეთვალყურეობა ხორციელდება. ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის გამო ივანიშვილის პარტიისგან ახსნა განმარტებებს გაერო ითხოვს. ჟენევაში ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ უმაღლესი კომისრის ანგარიში წარადგინეს და თქვეს, რომ გაერო შეშფოთებულია ამბებით, რომელიც თბილისიდან ისმის და რაც საპროტესტო აქციებზე მოხდა. წელიწად ნახევარში მხოლოდ 5 დაკავებული პოლიციელი და ეს საკმარისი არ არის. ამიტომ დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდეს გუშინ, უფრო სწორედ გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება, ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცეს ყველა, ვინც უდანაშაულო დემონსტრანტებს ურტყამდა და სცემდა. მთავარ რეკომენდაციებს შორის არის უკანონო დაპატიმრებების და ჟურნალისტების და მედიის თანამშრომლების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენების შესახებ საქმეების გამოძიება. ოდირი მიიჩნევს, რომ კანონები, რომლითაც ქვეყანაში სამოქალაქო ორგანიზაციების და კრიტიკული მედიებისთვის საქმიანობის სივრცე იზღუდება, რეპრესიულია. და რა გამოხმაურება მოჰყვა გაეროს ამ ანგარიშს უკვე დღეს გიორგი ბურჯანაძეს მოუსმინოთ.
5: უფლება და ყველა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს,

0: სამართლის მიხედვით ანალიზს, ის მრავალი მანგარიშთაგანია, რომელიც საქართველოში არსებულ უმძიმეს ადამიანის უფლებების გამარეობას აღწერს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დამასკოს ცენტრში იუსტიციის სასახლის მიმდებარედ მდებარე ხალხმრავალ კაფეში აფეთქება მოხდა. თავდაპირველი ცნობები დაიღუპა 6 ადამიანი და დაშავდა 22. მოგვიანებით სირიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახლებული მონაცემები გაავრცელა. დაღუპულია 9, დაშავებული 20 ადამიანია. სირიული სახელმწიფო მედიის ცნობით კაფეში თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული. ადგილზე უსაფრთხოების ძალები და ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ ეტაპზე არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ოფიციალური პირები ეჭობენ, რომ აფეთქება შესაძლოა ისლამურ სახელმწიფოსთან ქონდეს კავშირი. თავდასხმა სირიის ახალი ხელისუფლებისთვის კიდევ ერთი სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევაა. ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობიდან 2024 წლის ბოლოს ქვეყანა პოლიტიკური გარდამავალი პერიოდისა და უსაფრთხოების რისკების პირობებში რჩება. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი ცერემონია თეირანის მუსალა სალოცავ დარბაზში იმართება. ინფორმაციას Iran International-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით ხამენეისთან ერთად სალოცავ დარბაზში მისი ოჯახის სხვა გარდაცვლილი წევრებიც მიასვენეს. ცერემონიას უცხო ქვეყნების დელეგაციებიც ესწრებიან, მათ შორის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ჩინეთიდან. დაგზავნის ცერემონიები 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. უკრაინული დრონების მასირებული ერიშების შემდეგ ქვეყნის 40-ზე მეტ რეგიონში მძღოლებს ბენზინგასამად სადგურებთან საათობით კილომეტრიან რიგებს შეუწევთ დგომა. შექმნილი ვითარების ფონზე კრემლმა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს დაბალი ხარისხის, ეგრეთ წოდებული ევრო 3 სტანდარტის ბენზინის წარმოების უფლება მისცა. რამდენიმე რეგიონში კი ბენზინგასამად სადგურებზე ჩინოსნებისთვის ურიგოდ მომსახურების პრივილეგია ამოქმედდა. რუსული ენერგოკომპანიები ლუკოილ და როსნეფტი საწვავის რეალიზაციას მკაცრად ზღუდავენ. ცალკე ქალაქებში ბენზინი მძღოლებზე სახელმწიფო სანომრე ნიშნების მიხედვით კენტ და ლუც დღეებში ნაწილდება. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეტი ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების უფრო მკვეთრ შემცირებას აპირებდა, თუმცა გეგმა საბოლოოდ გაუქმდა. როგორც გამოცემა წერს, ჰექსეტი გასულ თვეში აპირებდა ნატოს მოკავშირეებისთვის ევროპაში ამერიკული სამხედრო ძალების უფრო რადიკალური შემცირება გამოეცხადებინა. კერძოდ, გამოცემის წყაროების ცნობით, ჰექსეტი ბრიუსელში ვიზიტს გეგმავდა, სადაც ნატოს უმაღლეს სამხედრო ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას უნდა ეთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამერიკული სამხედრო ძალების დამატებით შემცირებას განიხილავდა. თუმცა ეს ინიციატივა მას შემდეგ შეჩერდა, რაც ამის შესახებ ცნობილი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და სხვა მაღალი რანგის ოფიციალური პირებისთვის. წყაროების თქმით, სწორედ მათი ჩარევის შემდეგ გეგმა აღარ განხორციელდა. ამის ნაცვლად ექსეტმა განაცხადა, რომ პენტაგონი დაიწყებს ამერიკელი სამხედროების ყოფნის გადახედვას ევროპაში, პროცესი კი შესაძლოა 6 თვემდე გაგრძელდეს. და ბოლოს, თურქეთის ხელისუფლებამ ამერიკელი LGBTQ პლუს ტურისტებისთვის განკუთვნილ საკრუიზო გემს ქვეყნის პორტებში შესვლა აუკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. როგორც კომპანია Atlantis Events-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა რიჩ კემბელმა განაცხადა, გადაწყვეტილების მიზეზად ოფიციალურმა პირებმა მორალური სტანდარტები და ოჯახური ღირებულებები დაასახელეს. CNN-ის ცნობითვე კრუიზის ნათენიდან ვენეციამდე საბერძნეთიდან 5 ივლისს უნდა განგზავრებულიყო. გეგმის მიხედვით გემი 2 დღის შემდეგ თურქეთის საპორტო ქალაქ უშადაშში უნდა შესულიყო, შემდეგ კი სტამბოლში ჩასულიყო. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს ღონისძიება გააუქმა და ბიზნესად განაცხადა, რომ გემი იმ ჯგუფების მიერ იყო დაქირავებული, რომელთა ქცევაც თურქული საზოგადოების მორალურ საფუძვლებსა და ღირებულებებს არ შეესაბამება. ხომალდზე სულ 1900-მდე მგზავრი იმყოფება, მათგან დაახლოებით 1100 ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა, დანარჩენები კი დიდი ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან არიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: Радио Тбилиси.
1: Шენი მუსიკის ტალღა.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 032-20-333-5.
4: Радио Тбилиси. Шენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: გურიისკენ მიმავალ გზაზე ჩინეთის მოქალაქეები ცოცხებით ხელში გამოჩნდნენ. სკოლების და ბაღების მშენებლობიდან მოპარული 9 მილიონის საქმე ლაგი კაპიტალის ხელმძღვანელებს 10-10 წლით პატიმრობა მიესაჯათ. აფეთქებები ბელგოროდში ქალაქის ნაწილს ელექტროენერგია და წყალი არ მიეწოდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სკოლებისა და ბაღების მშენებლობიდან მოპარული ფულის საქმე, დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გამოყენების ფაქტებზე სასამართლომ ლაგი კაპიტალის ორი წარმომადგენელი დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ბესიკ და ალექსანდრე ბერძენიშვილებს 10-10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარე განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. კომპანია ლაგი კაპიტალის ხელმძღვანელები დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მოტყუებით და უფლების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებზე 2025 წლის 30 სექტემბერს დააკავეს. ბესიკ და ალექსანდრე ბერძენიშვილებს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 9 მილიონ ლარზე მეტი თანხის თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას ეტავებოდა. გურიისკენ მიმავალ გზებზე ჩინეთის მოქალაქეები ცოცხებით ხელში გამოჩნდნენ. მამუკა მდინარაძის ბრიფინგის შემდეგ, სადაც მან საზოგადოებას აცნობა, რომ ჩინური კომპანიის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყება. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თათია ნიკოლაშვილი ამბობს, გურიის გზებს ახალი ორმოები დაემატა. რა ვიცი, ბატონო მამუკა, თუ საქმე აღძრეს, თქვენი ბრიფინგის მეორე დღეს ეს ხალხი გამოვიდა და ახალი ხუთი უზარმაზარი ორმო გააკეთა ამ გზებზე, ამბობს ნიკოლაშვილი. ევროპარლამენტის განცხადება, რომელიც 17 ივნისით თარიღდება, ევროპარლამენტმა სოციალურ ქსელებშიც გააზიარა. ამ განცხადების მიხედვით საქართველოში დემოკრატიული უკუსლის პროცესი მიმდინარეობს. ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების ჩართულობა საქართველოს ხელისუფლებასთან მკაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული მათ მიერ დემოკრატიული უკუსლის შეზღუდვების და ევროკავშირის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციის შესაჩერებლად. რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნში, ლაშა ფარულავას, ბერდია სიჭინავას და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
2: ევროკავშირში გასაწევრიალებლად არის საჭირო კონკრეტული რეფორმების განხორციელება, პირველ რიგში ეს გულისხმობს კანონის უზენაესობას, თანასწორობის პრინციპის დამკვიდრებას, იმ გარანტიებს, რომელიც ჭირდება ჩვენ თანამოქალაქეებს, ამაზე საუბრობს სწორედ ევროკომისია და ცხადია, ამ ნაბიჯებს სწორედ არ მგავს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ბრიუსელის მხრიდან გაგებული კარი ივანიშვილმა ჩატეტა აქ, ამ კარის გახსნას ცდილობს ჩვენი საზოგადოება და ქართული ოცნება არის გაჯილდოებული.
3: ტექნიკური ფაზაზრისით ჩვენ რა თქმა უნდა მოლდოვასაც ვიმართ, ბევრი სხვა პარამეტრის ფაზაზრისით, მაგრამ არ გვაქვს ერთმნიშვნელოვანი რა. ჩვენ ქვეყანაში ფაქტობრივად უფლებრივი მდგომარეობა გვაქვს დამძიმებული საკუთარი მოქალაქეები. შეხედოს მაგალითად რა ვითარებაა ქვეყანაში სოციალური ეკონომიკური უფლებების თვალსაზრისით და სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით, რა ვითარებაა პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში. ამიტომ აი ამ რეალობას გაუწოდოს თვალი.
4: ასეთი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფო ვერ აიტანს, იმიტომ რომ როდესაც ყოველი და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ასეთი ყალბი ნარატივებით ესაუბრებიან და მე თვითონვე აქვეყნებენ ისეთ მონაცემებს, რომ ლიდერები ვართ, ეს ერთმანეთს ან როგორ უხამებენ, ან მე ამ ტყუილებს ჩვენ რატო მოგვიბრუნებენ ხოლმე, მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ისე ვიმეორებ, მზადა ვართ ნებისმიერი საკითხი გავიაროთ ნებისმიერ ოპონენტთან, მათ შორის ევროკავშირში თუ არის ვინმე ჩვენი ოპონენტი, თუ იქნება საუბარი საგნობრივი, თუ მოგვეცემა საშუალება ვისაუბროთ იმ არგუმენტებზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და მოვისმინოთ მათი არგუმენტები არა გამოგონილი თემებთან დაკავშირებით, არამედ ფაქტებთან დაკავშირებით.
0: კიდევ ერთი კრიტიკული გზავნილი ქართული ოცნებისთვის ამჯერად გაეროდან. ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის გამო ივანიშვილის პარტიისგან ახსნა განმარტებებს სწორედ გაერო ითხოვს. ჟენევაში ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ უმაღლესი კომისრის ანგარიში წარადგინეს და თქვეს, რომ გაერო შეშფოთებულია ამბებით, რომელიც თბილისიდან ისმის და რაც საპროტესტო აქციებზე მოხდა. წელიწად ნახევარში მხოლოდ 5 დაკავებული პოლიციელი, ეს კი საკმარისი არ არის. ამიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდეს ჩაატარონ ეფექტ ფაქტური გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცეს ყველა, ვინც უდანაშაულო დემონსტრანტებს უტყამდა და სცემდა. თავარ რეკომენდაციებს შორისაა უკანონო დაპატიმრებების და ჟურნალისტების და მედიის თანამშრომლების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენების შესახებ საქმეების გამოძიება. ოდირი მიიჩნევს, რომ კანონები, რომლითაც ქვეყანაში სამოქალაქო ორგანიზაციების და კრიტიკული მედიებისთვის საქმიანობის სივრცე იზღუდება, რეპრესიულია. ამ თემაზე ამჯერად ოპოზიციის წარმომადგენლებს ლანა გალდავას, დიმიტრი ცკიტიშვილს და სოფო ხორგულას მოუსმინათ.
5: აუცილებელი არის გადაიხედოს ყველა ის რეპრესიული კანონმდებლობა, რაც იქნა მიღებული ბოლო პერიოდის განმავლობაში და რომელიც ძალიან დიდ შავლაკად აწევს დღეს ქართულ ოცნებას ამავდროულად. შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების დროს დარღვეული იყო ადამიანის უფლებები, დარღვეული ადამიანის უფლებები ინტენსიურ დაწესებულებებში, იღვრება ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ქუჩაში, ტროტუარებზე დაკავებების დროს და ზოგადად საქართველოში არის დაღმავალი დინამიკა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რაც არის ნამდვილად შავი ლაქა რეპუტაციულად ჩვენი ქვეყნისათვის. ბურთი არის ქართული ოცნების მხარეს, აუცილებელია გადადგან ნაბიჯები იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში გამოსწორდეს კომარეობა და არ დავჭერთ ასე შერცხვენილები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.
6: ყველგან ერთად იგივე საკითხებზეა საუბარი, გაუარესებული კანონმდებლობა, რეპრესიული მექანიზმები, დაუძლობის სინდრომი პოლიციაში, წამება დაპატიმრებულების, მოშლილი სამოქალაქო საზოგადოება, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ის საბოლოო ჯამში ანადგურებს საქართველოს, როგორც თანამედროვე სახელმწიფოს რეპუტაციას.

0: მეტი მათი გადაწყვეტილებები, ქართული ოცნების გადაწყვეტილებები, ბოლო წლების განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმ ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელზეც შეთანხმებულია ცივილიზებული სამყარო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დღეს 3 ივლისის გამთენიისას რუსეთის ქალაქ ბელგოროდში აფეთქებები მოხდა. ადგილობრივებმა სოციალურ ქსელებში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების შეწყვეტის შესახებ დაწერეს. მანამდე რეგიონში სარაკეტო განგაში იყო გამოცხადებული. ინფორმაციული რესურსების ცნობით, ქალაქში რამდენიმე ეგრეთ წოდებული მოხვედრა დაფიქსირდა და ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ექსილენოვა პლუსი უწყება, რომ თავდასხმის სამიზნე მიჩურინსკის თბო ელექტროსადგური გახდა. სუპერნოვა პლუსის ინფორმაციით კი დარტყმა შესაძლოა ენერგომაშის ქარხანაში. განხორციელებულიყო. ღია წყაროების მიხედვით კი ენერგომარში თბო და ატომური ელექტროსადგურებისთვის, ნავთობის და გაზის სექტორისთვის, ასევე სამრეწველო მშენებლობისთვის განკუთვნილ მოწყობილობებს აწარმოებს. რეგიონზე თავდასხმა და ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდების შეფარხება რუსულმა მედიამაც დაადასტურა. გასული ღამის განმავლობაში უკრაინაზე რუსული ძალების იერიშის შედეგად სუმცირე 4 ადამიანი დაიღუპა, 10 კი დაშავდა. მედიის ცნობით, სასაზღვრო სუმის რეგიონში რუსული დრონის მიერ სახლზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 2 ქალი, 1 ხანდაზმული მამაკაცი და 2 წლამდე ასაკის გოგონა დაიღუპნენ. თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. ამასთან, როგორც კრივოი-რიგის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ვილკულმა განაცხადა, ქალაქზე თავდასხმა მოხდა, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაშავდა. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს კიევში გლოვის დღეა გამოცხადებული. უკრაინის დედაქალაქზე 2 დღის წინ რუსული ძალების იერიშებს უმცირე 30 ადამიანი ემსხვერპლა და 91 პირი დაშავდა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღება თეირანში ჩავიდა. ამის შესახებ ფაშინიანი სოციალურ ქსელში წერს: ჩამოვედი თეირანში, რათა მონაწილეობა მივიღო ირანის უზენაეს ლიდერთან ალი ხამენეისთან გამოსამშვიდობებელ ოფიციალურ ცერემონიაში, წერს ფაშინიანი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ მეჰრაბადის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი სეიდ ჰამიდ ჰურჰამადი დახვდა. ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ვიზიტის დროს ირანის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტებსაც გეგმავს. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრო მუნტიანუკი თანამდებობიდან გადადგა. როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, პრემიერ-მინისტრის პოსტ დღეიდან ოფიციალურად დატოვებს. მე დიდი პასუხისმგებლობით და მტკიცერ წმენით მივიღე პრემიერის თანამდებობა, რომ ხელშეუწყობდი უკეთესობისკენ ცვლილებებს. თუმცა როდესაც მივხვდი, რომ ვეღარ შევცრებდი ჩემი მოვალეობის შესრულებას, ჩემი პრინციპების და შეხედულებების შესაბამისად გადავწყვიტე წასვლა, განაცხადა მუნტიანუ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამთავრობო გუნდს თანამშრომლობისთვის და აღნიშნა, რომ ქვეყნის სამსახურს მომავალშიც გააგრძელებს, იმის მიუხედავად თუ რა პოზიციაზე იქნება. და ბოლო სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩი უკრაინასთან გამართა, საკმაოდ ცუდად ითამაშა და დიდი სხვაობითაც ანგარიშით 76-95 დამარცხდა. ამ გამარჯვებით უკრაინამ დიდი ნაბიჯი გადადგა მსოფლიო ჩემპიონატისკენ. საქართველოს ნაკრებს კი დარჩენილ 7 მატჩში ქულების მაქსიმალური რაოდენობის მოპოვება სჭირდება, რომ მიზანს მიაღწიოს. საქართველოს ნაკრები პირველი ჯგუფური ეტაპის ბოლო მატჩს 5 ივლისს თბილისში ესპანეთთან გამართავს. შეხვედრა 19:30-ზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისზე.

0: რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: მოსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რადიო იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენება ნეძებს სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
4: FM 93.5.

0: გიორგი მალანიას ბრალი დაუმძიმეს, რა სიტუაცია გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოს ნიშნულს. მიხეილ ყავალაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის ამბლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად ირანში ჩავიდა. თეირანის გამხირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის დღეებში არ განახორციელონ თავდასხმა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას ბრალი დაუმძიმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოს ნიშნულს გამოძიება არა დანაშაულის შეუტყობინებლობას, არამედ ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავება. მალანიას ბრალის ოფიციალური დადგენილება ზახესის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. ბრალის წარდგენას ადვოკატთან ერთად მალანიას მამაც მერაბ მალანია ესწრებოდა. დაკავებული პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის მამას არ სჯერა, რომ ვიდეო ჩანაწერში მისი შვილია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მამა დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის დაკავების მიზანი დასჯა და მას მდინარაძისთვის გარდგმული მუშტი ვერ აპატიეს. ალეკო ელისაშვილის მამის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: როცა დაიჭირეს მაშინ დიღაბი, რო შეწყვიტეს გადაცემა, დიღაბი რატო არ მოხსნეს? იქნებ შალიკო გულუა იყო, ზუგდიდები. იქნებ არ იყო, იქნებ სხვა იყო, იქნებ ქალი იყო საერთოდ. ეს მოჭიდავეები უკვე ზოგი დიუდოისტია, ხალი ზოგი წერავიც არ ვიცი. იძახიან გინატვარა ალეკოლისაშვილი იყო და იძახონდა. სადა სადაც ახსნავს ბენზინს, ორი სამი მაგი დაწეს, თეთრი მაგი დაწეს. ეს სიუჟეტები ნანახიბა და მობილურშიც არის გამოდებული. ზედ ამ მაგიდებზე დევს, მე მგონი ფოქსები, კომპიუტერები და ზედ კიდე რაღაც კლავიატურაა. სადაც ახსნავს ბენზინს და ახსნავს დაბლა მეტალს. ეღანაც ვიდა აღმშია და ახლაც ვიტყვი. კედლებია მეტალის და ის კონსტრუქცია, შუშის კონსტრუქცია, კედლები. იატაკი არის მეტალის. რაღაცა ცეცხლი ხომ უნდა წაიგო. დააცხი მეტალზე ბენზინი. ან შუშაზე მიაცხი, ამოიწვევა ბენზინი და მორჩა დამთხოვა. აქეთ ვერ გადმოვიდოდა. ბატონმა გენერალ ციმუსმა რო პასუხი გენერალ მაიორმა. ის მუშტი ვერ აპატია. თავის ქართულ ოცნებასთან ერთად. ეს არის მე მგონი აგარი ისტორია. მე ასე ვფიქრობ და ასე ვთვლი. ყველა სინდისის პატიმარს. ღმერთი ზემოდან იყურება, შულებო. გოგონებსაც მოგვლა და ვაშკაცებსაც მართლა ვაშკაცებსაც მოგვლა და პოლიტ პატიმრებსაც. მალე გამოხვალ. გული რასაც ღირებს 100-ია ყოველთვის. მაგრამ თიყავი ლექსო. мама ჩემო რომ მიცრა. კარგად კი არაო. რასაც ისწავლი, მაგრამ ისწავლე. შენ ყველაფერი მაგრამ გაკნასავლი საფშკლოს სიყვარულისა. დამანებეთ ახლა თავი ჩემლები მერევა.
0: არ არსებობს ხანძრის გაჩენის ფაქტი და ობიექტის დაწვის შედეგად მიღებული საკვლევი მასალა. სამღარეულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ელისაშვილის საქმეზე ექსპერტიზას ვერ ატარებს. საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე დაკავებული პოლიტიკოსის ადვოკატების მიერ წარდგენილ დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ მათ არ შეუძლიათ იმსჯელონ ისეთ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც არ მომხდარა. წარმოადგენენ გარკვეულად თეორიულ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა არსებული პრაქტიკის და მეთოდიკის საფუძველზე შეუძლებელია, წერია დასკვნაში. და რა განცხადებებს აკეთებენ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატები და საქმის პროკურორი, მოვისმინოთ მათი ეს განცხადებები.
3: ხარ მეცნიერება საერთოდ უდაოდ გახადა, ანუ ფაქტიურად ბრალდებამ დაადასტურა, რომ ალეკო ელისაშვილზე წაყენებული ბრალდება ემყარება ჰიპოთეტურ მსჯელობებს და ჰიპოთეტურ დასკვნას, რომელიც დასკვნის გაკეთებას არ შეუძლია ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს. შეუძლებელია ელემენტარული სამახსოვრო პირობებში საუბარი იყოს იმაზე, რომ ტერაქტის წელობას ჰქონდა ადგილი.
4: ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დევნა და ცდობა, რომ მაქსიმალურად დაუმძიმონ ბრალი და ორი ბრალის გაერთიანებით საზოგადოებაში დაბეჭდება ჩამოყალიბონ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის რაღაც რეციდივისტი და რაღაც არაერთი ტერორისტული აქტის ჩამდენი პირი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ კვალიფიკაცია უნდა შეიცვალოს ყველა შემთხვევაში.
5: გამორიცხავს თუ არა, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალოს ამ საქმეზე, რადგან ადვოკატების თავი მოთხოვნა არის ეს, რომ ეს არისო ტერორისტული აქტის მცდელობა და ეს ხო სიმართლის დაზიანების ფაქტების შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და ჩვენ ნახავთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი მკითხულებები კონკრეტულად უშუალოდ ვიდეო ჩანაწერები, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი ბრალდების მოქმედებები, ასევე თავად ფაქტი, თუ რატომ მოხდა სასამართლოზე თავდასხმა და რა მიზანი გააჩნდა ბრალდების, მიმაჩნია, რომ ერთმნიშვნელოვანი დადასტურება
6: იმას, რომ მას გააჩნდა სწორედ ტერორისტული მიზანი და ამ შემთხვევაში ის მხრიდან გადასტურდება, რომ ჩადენია ტერორისტული აქტის მსდავ. თავდაპირველი შეტყობინება არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაზიანებული იყო სასამართლო შენობა და ბუნებრივია. ასეთ შემთხვევაში სწორედ დადგენილი პრაქტიკის შესაბამისად საქმეზე გამოძიება იწყება ნივთის დაზიანების. თუმცა რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ის გარემო, რომ მტკიცებულებები, ვიდეო ჩანაწერი და სხვა არაერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეზე იქნა მოპოვებული და რომელთა გამოკვლევის შედეგადაც ბრალდების მხარემ მიმაჩნია, რომ დაადასტურა სასამართლოში ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ ტერორისტული აქტის მსჯავრდების ჩადენის.
0: მიხეილ ყავალაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად ირანში უკვე ჩავიდა. პირველ კადრებს აეროპორტიდან ირანული მედია არცელებს. ხამენეის პატივი მიაგეს საქართველოს დელეგაციის წევრებმა, რომელთა შორისაც არიან სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს შეიხი ფაიგ ნაბიევი, აღმოსავლეთ საქართველოს მუფთი ეთიბარ ემინოვი და თბილისის მეჩეთის წინამძღვარი ზვიად ვანაძე. ირანული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, 3 ივლისის დილით ხამენეის ცხედარი თეირანის მთავარ სალოცავში იმამ ხომენეის მოსალაში გადაასვენეს. დაკრძალვის ცერემონიები კი 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ხამენეი ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწყებული ომის პირველივე დღეს რამდენიმე თანხლე პირთან და ოჯახის წევრთან ერთად დაიღუპა. დიქტატორ ხამენეის დაკრძალვაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის ყველაზე დიდი მოძულეები იკრიბებიან. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ხამენეის დაკრძალვაზე დასწრებას გეგმავს მიხეილ ყავალაშვილიც. ქართული ოცნების ყალბი პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი გეგმავს დასწრებას, რათა ირანსა და ქართულ ოცნებას შორის უკიდურესად ანტიამერიკული პაქტი კიდევ უფრო განამტკიცოს, წერს ჯო უილსონი. უილსონს ქართული ოცნებიდან უპასუხეს ვალერი შარმანაშვილს და ლევან მაჭარაშვილს მოუსმინათ.
7: დაწერით პირველი ამერიკის ტრემისია სომხეთის პრეზიდენტი ამერიკის განსაკუთრებული მტერი აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა განსაკუთრებული მტერი და ასე მიაყოლეთ და მე საქართველოს შეგიძლიათ მიეწერა იქ ვინ ჩავა თუ ყველა ამერიკის მტერია განაცხადოს ამერიკამ რომ რაც ჩამოგიტოვით ესენი ყველა ამერიკის არაფერს არ ველოდები ჩვენ

0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ სამძიმარზე ნამყოფი იყო სხვა შემთხვევაში.
1: ნუ ჯოვლესონი რას ამბობს პედაგოგი გეტყვით, რომ ნამდვილად არ ინტერესებს ძალიან არასერიოზული ადამიანები, რომელიც ფულს აკეთებს ლობიზზე და ლობიზში და სხვადასხვის ფულს აკეთებს და ბილეთებით ვაჭრობს და ინაუგურაციის დროს და დროშებით ვაჭრობს. ნუ ამდენად დაბიო არასერიოზულ ადამიანზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ირანს, რა თქმა უნდა, ფართო რეგიონში ირანი ჩვენი მეზობელია, ბატონ ყავადაშვილი ჩავიდა ისევე როგორც ჩავიდნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერები, სამხრეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ამაში რა თქმა უნდა ყველაფერი ლოგიკურია. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პრიორიტეტული და კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ჩვენი მხრიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, მათ იციან რომ ჩვენ მზადდებით რომ გზამკვლევი დავწეროთ დროსადის ცეში, სადაც გაწერილი იქნება ორივე მხარის ინტერესები.
2: კოპახიძე და ოცნება ხალხს ფასების შემცირებას დაპირდნენ, თუმცა რეალობას აპირისპირა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ივანიშვილმა შექმნა სისტემა, რომელიც კორუფციულ სქემებს, მონოპოლიებს და ოლიგარქიულ ინტერესებს კვებავს. ფარულავამ ხელისუფლებას ხუთი მოთხოვნაც წაუყენა: პირველი, საწვავის, ელექტროენერგიის და სასურსათო პროდუქტების ფასებიდან კორუფციული დანამატების ამოღება; მეორე, საწვავზე აქციზის გადასახადის განახევრება; მესამე, 33%-ით გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის გაუქმება; მეოთხე, საბანკო ოლიგარქიის დასრულება; საბანკო სექტორში რეალური კონკურენციის უზრუნველყოფა და მოქალაქეთა დაცვის გაძლიერება; და მეხუთე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სრულფასოვანი აღდგენა. ეს არის ბრძოლა კორუფციის, მონოპოლიების და საბანკო ოლიგარქიის წინააღმდეგ. საქართველო უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს და არა კორუფციულ კლანს, განაცხადა ლაშა ფარულავა.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს აფრთხილებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიის და გლუვის დღეებში თავდასხმა არ განახორციელონ. ხათამ ალ-ამბია ცენტრალური შტაბის მეთაურის ალი აბდულაჰის განცხადებით, მსგავსი ნაბიჯის შემთხვევაში ირანის პასუხი მკაცრი იქნება. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ირანის მტრების ნებისმიერ ახალ თავდასხმაზე რეაგირება ისეთი მკაცრი იქნება, როგორც არასდროს. უკრაინის რამდენიმე ოლქში მსხვერპლი ნგრევა და ხანძრები მოჰყვა რუსული რაკეტებით და დრონებით მორიგ შეტევას, რომელიც გასული ღამიდან მიმდინარეობდა. უკრაინული რაკეტებით და დრონებით შეტევისას მსხვერპლის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებამაც განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურმა ივნისის ბოლოს 5 დღის განმავლობაში 10,000 ადამიანი დააკავა. ესო შეიდეთ პრესის ცნობით, მონაცემები საჯაროდ ჯერ არ გამოქვეყნებულა და გამოცემამ ისინი ანონიმური წყაროსგან მოიპოვა. და ბოლოს სპორტი, გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, დაწერა გაზეთმა ბილდმა. გერმანიის საფეხბურთო კავშირის ოფისმა 3-საათიანი შეხვედრა გამართა მწვრთნელთან, რომელზეც ფეხბურთის სპეციალისტ ნაკრებთან მუშაობის დასრულება შესთავაზეს. ამის სანაცვლოდ ნაგელსმანი კომპენსაციის სახით დაახლოებით 7 მილიონ ევროს მიიღებს. უფრო ადრე კი ცნობილი გახდა, რომ ლივერპულის მთავარი მწვრთნელი იურგენ კლოპი მზად არის დაიკავოს ეს პოსტი. ამისთვის ის გამოიყენებს Red Bull-თან კონტრაქტის ნაადრევად გაწყვეტის პუნქტს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30, ცხედაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-9 და 5.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
5: მხოლოდ თბილისზე.
6: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
5: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: მოკლული მასწავლებლის დედა გიორგი მალანიასთვის ბრალის დამძიმებას ეხმაურება. მიხეილ ყაველაშვილი ირანის პრეზიდენტს შეხვდა. საფრანგეთში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ექსტრემალურ სიცხეს 3700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს აღდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოკლული მასწავლებლის დედა დაკავებული გიორგი მალანიასთვის ბრალის დამძიმება სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ეკა კუპატაძე წერს, რომ პროკურატურამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო საქმეში არსებულ უხყარ პირდაპირ და ირიბ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. პროკურატურა მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და გიორგი მერაბისძე მალანიას დაუმძიმა ბრალი. ამჟამად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-117 მუხლის მესამე ნაწილით ლ.კ.პუნქტი, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას გულისხმობს, სწორედ აი ამ დანაშაულში წარედგინა ბრალი. ეს კი სასჯელის სახე და ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერს ეკა კუპატაძე. გიორგი მალანიას ბრალი დაუმძიმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შულს გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსანი კი ამბობს, რომ მისი შვილი უდანაშაულოა და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. სახესის იზოლატორიდან გამოსულმა მერაბ მალანია მედიასთან დღეს დუმილი პირველად დაარღვია. გიორგი მალანიას მამა აცხადებს, რომ არც თავდაპირველ შეუტყობინებლობის მუხს ეთანხმებოდა და არც ახალ ბრალს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: მე შეგნებულად არ ვაკეთებდი განცხადებას აქამდე, ვინაიდან მიმდინარეობდა გამოძიება. მე რა თქმა უნდა სრულად ვითავისებ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მე მაკისია, როგორც ყოფილ მაღალჩინოსანს და ყოფილ პოლიციელს. აქედან გამომდინარე ვიყავ ჩუმად, ბევრი ტალახი მესროლეს ამ პერიოდში, მაგრამ თმენის ვალდებულებამ ისევ მოგახსენეთ, როგორც ყოფილ პოლიციელს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ჩემი შვილი დააკავეს შეუტყობინებლობის მუხლით, რაც ეხლა გადაკვალიფიცირდა 117 მუხლით, რაც გულისხმობს თავდასხმაში ხელშეწყობას. მე არ ვეთანხმებოდი არც პირველს, ანუ შეუტყობინებლობას და არც ამას არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, და ვავრცელებ სამართლებრივ ბრძოლას. საქართველოსიც თუ საჭირო გახდება საზღვრის გარეთაც ეს იქნება ჩემი კომენტარი დანაცენ საჭირო.
3: ბატონო მერაბ, აი რა დევს ამ სისხლის სამართლის საქმეში, რის აი მაგალითად გიგა ავალიანის დედა ამბობს, რომ თქვენ ფარველობდით ამ საქმეს, ამიტომაც არიყო ამდენი ხნის განმავლობაში დაკავებული ადვოკატი, ხო ვერ გეტყვის ამასთან დაკავშირებით? იყენებდი თუ არა თქვენს გავლენებს რის გამოც ამ პერიოდის გავლენებს? წლების განმავლობაში იყავ წლების განმავლობაში იყავით თუ მაგალით ამდენობის პირი გაქვს გავლენები ადამიანებს? ამას ამბობს კაკუპატაძე, მე ხომ არ დამფიცებს ბატონო.
4: იცოდა თუ ინფორმაცია?
2: არ იცოდა, მაგრამ ნუ ეხლა ურეკავდა ადამიანი, რომელსაც საერთო თვალით არ უნახია ეს ადამიანი. ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ უნდა და მის მასწავლებელთან შეხვედრა და დალაპარაკება.
3: ბატონო მერაბ, თუ დამნაშავე არ არის თქვენი შვილი,
2: არანაირ თავდასხმაზე არ იყო საუბარი. იცოდა რა საკითხს, იცოდა რომ მის შეყარებულს, ანუ გიორგის, ჩემი შვილის მეგობარს, ბავშვობის მეგობარს, რომელიც ერთად არიან გაზრდილები ეს ბავშვები, რაღაც არასათანადოდ ექცევაო, ჩემი ინფორმაციითო. და აქედან გამომდინარე, მინდა დაველაპარაკო და წამომყევიო და უცხო ადამიანთან ესე ვინ რეკავს, ხო წამოდი თავი გაუტეხოთ იმას. ეს ხო ნონსენსია. ეს იყო მაგათ შორის კომუნიკაცია, შემდეგ წამომყევი არ წამომყევი, არ გაყვა ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის ზოგადად ესე გაზრდილი. ეხლა ბევრმა თქვა, რომ რა ვიცი, ხან ფაშისტური დაჯგუფების წევრი იყო, ხან ის იყო ქუჩის ბანდის წევრი და ასე შემდეგ. ჩემი შვილი ისე გაიზარდა, რომ ყოველ წუთას ვიცოდი სად არის. მე მიმყავდა სკოლაში და მე მომყავდა სკოლიდან. მე მათ მეცადინეობა ქონდა, მასწავლებელთანაც მე მიმყავდა და მე მომყავდა, მაგრამ ისე აღმოჩნდა თურმე, მე როგორც ამბობენ, რომ მე დაგეგმაში ვიღებდი მონაწილეობას, ვინაიდან პირველში ღამე ბავშვი მივიყვანეს გაკვეთილზე და გაკვეთილიდან წამოვიყვანე. აი ეს არის ჩემი დანაშაული.
3: თუ დანაშაული არ არის თქვენი შვილი, მაშინ რატომ დააკავა პროკურატურამ? რა ინტერესი ქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით? რადგან
2: რეზონანსული საქმეა, რა თქმა უნდა, რეზონანსული საქმეა და რა ვიცი, ახლა არ მინდა ვიღაცა შეურაცხყოფა მიავაყენო და არც იმას დავიწყე, რაც შეთქმულების თეორიებზე ლაპარაკს. მაგრამ ეს არის უსამართლობა, რაც ახლა ხდება.
3: ბატონო, ერთი გარემოება ძალიან საინტერესო, რაზეც მედია საუბრობს. ამ პერიოდის განმავლობაში ქალბატონი ეკა ამბობდა, რომ ის ნამდვილად მონაწილეობდა ამ საქმეში, თუმცა თითქმის ერთი წლის განმავლობაში თქვენი შვილი ალბათ დაყავდა საგამოძიებო უცხებაში გამოკითხვაზე. ეხლა რა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება მოიპოვა საგამოძიებო უცხებამ, რის გამოც გახდა საჭირო
2: მისი მასალები არ ვიცით არაფერი, ეხლა უნდა გავეცნოთ და ამიტომ დაგტოვებ რა.
0: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ ფეშესკიანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზიდენტმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო და პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი განიხილეს. ყავალაშვილის თეირანში ამ ვიზიტთან დაკავშირებით განმარტებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაში. თენგი შარმანაშვილს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
5: დაწერეთ პირველი ამერიკის რემისია სომხეთის პრეზიდენტი ამერიკის განსაკუთრებული მტერი აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა განსაკუთრებული მტერი და ასე მიაყოლეთ და მე საქართველოს შეგიძლიათ მიეწერა. იქ ვინ ჩავათ უყოლა ამერიკის მტერია განაცხადოს ამერიკამ რომ რაც ჩამოგიტოვეთ ესენი ყოლა ამერიკის. არაფერს არ ველოდები ჩვენ დგავთ ნაბიჯებს და მოხდება გადატვირთვა ამერიკასთან. ლოდინის რეჟიმში და არ იქა ახლა ხალხი თუ არ იქნება ასე ფიქრობს აგენტურა. მისი შვილი ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ ირანელ ხალხთან ჩავდივართ. აი ეს ხალხი ნიცი ზანგეზურის შეთანხმებას ტრამპთან ერთად ხელი მოაწერა, ახლა ჩადიან ირანში. სამძიმარზე ჩავდიოდით, ახლა ჩავალთ და ყველას ცუდი იყვეთ მაშინ და მომავალშიც თუ საჭირო იქნება არ დაგვიხებთ უკან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იცოდა ეს ნაბიჯები, რომლებიც გადმოიდგა მას შემდეგ, რაც თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ სამძიმარზე ნამყოფი იყო სხვა შემთხვევაში.
6: Ну, ჯოუნსონი რას ამბობს პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად არ ვაინტერესებს, ძალიან არასერიოზული ადამიანი, რომელიც ფულსაკეთებს ლობიზზე და ლობიზში და სხვადასხვაშორის ფულსაკეთებს და ბილეთებით ვაჭრობს და ინაუგურაციის დროს და დროშებით ვაჭრობს. Ну, ამდენად დაბიო არასერიოზულ ადამიანზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. ეხლა რა შეიძლება კონკრეტულად ირანს, რა თქმა უნდა, ფართო რეგიონში ირანი ჩვენი მეზობელია, მაგრამ ყავალაშვილი ჩავიდა ისევე როგორც ჩავიდნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერები, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ამაში რა თქმა უნდა ყველაფერი ლოგიკურია. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს ურთიერთობას, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის პრიორიტეტული და კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ჩვენი მხრიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. მათ ისინი რომ ჩვენ მზად ვართ რომ გზამკვლევი დავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც გაწერილი

0: თავისუფალი ლიდერების მხარეს როდგას ირაკლი ყობახიძე და რა თავისუფალი სამყაროს მხარეს და თავისუფალი სამყაროს ლიდერების მხარეს, ესეც არის კონკრეტული მაგალითი და მთლიანად ქართულმა უცნობამ აირჩია ავტორიტარული ბანაკი ნაცვლად თავისუფალი ქვეყნების. სომხეთის პრეზიდენტის ჩასვლასა და ყაველაშვილის ვიზის შორის დიდი განსხვავება. ყაველაშვილი დიდგორობას ჩავიდა თურქეთში და ახლა ჩადის ირანში. ყობახიძე დადის უზბეკეთში და პატივს მიაგებს თემურ ლენგს და ეს თუ ვინმეს მოწონს ამ ქვეყანაში ძალიან ცუდად ქონია საშუალება.
1: ხო, ლიდერები თუ ჩადიან, მათ ნამდვილად აქვთ მრავალვექტორული საგარეო პოლიტიკა თავიანთი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისი. ანუ ისინი წარმატებით საუბრობენ ყველა ქვეყანასთან. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი მუდმივი პარტნიორები, მოკავშირეები, მეგობრები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირის ქვეყნები და როდესაც ამ ჩვენს ნამდვილ მეგობრებთან სტრატეგიული ურთიერთობების შეწყვეტის ხარჯზე ხდება კომპენსირება იმ ქვეყნებთან ურთიერთობებით, რომლებსაც თავად აქვთ დასავლეთის ქვეყნების სამყაროსთან პრობლემები, ეს არის რა თქმა უნდა დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის.
2: ჩვენ ვიყავით რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, ასოცირებული ინტერესის ლიდერი ქვეყანა, სანდო პარტნიორი დასავლეთისთვის, მათ შორის შეერთებული შტატებისთვის რეგიონში. შესაბამისად, ამას რა თქმა უნდა დაანგრეული ურთიერთობების ძალები დაჭირდება, ქვეყნების ხელისუფლების აქვს არა რესურსი ამ ურთიერთობების აღდგენის მე ნაკლებად წამსამის, თუმცა პირველი ნაბიჯები 20 ხელისუფლების უნდა გადადგეს პარტია და ამ გზაზე ნაბიჯების გადადგენა გულისხმობს ქვეყანაში სტაბილური მშვიდი გარემოს შექმნას, რომელიც კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების პატრონის გარეშე არ მიიღება. ამიტომ რაც შეეხება ყაველაშვილის ვიზიტს ირანში, ანუ აუცილებელია ხო სიმართლებით რა რეგიონის ქვეყანა ვარ, შეიძლება რაღაც რაციონალური იდეოს იმაში, რომ აი ამ დაბზავას ესწრებოდეს, მაგრამ ჩვენ არც პირდაპირ მეზობელი ვართ ახლა საქართველოში და საქართველო ირანის ისლამური რესპუბლიკის და ამგვარად ვინმეს დაეგმო ყაველაშვილის იქ არმისვლა.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
4: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ექსტრემალურ სიცხეს 3700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. აღნიშნული ქვეყნების ხელისუფლებები აცხადებენ, რომ მონაცემები წინასწარია და შესაძლოა გაიზარდოს. ექსპერტების განცხადებით, რეკორდულმა სიცხის ტალღამ, რომელმაც პიკს 28 ივნის მიაღწია, ევროპაში არაერთი პრობლემა შექმნა, მათ შორის შეფერხდა ელექტროენერგიის წარმოება, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა და ასევე გამოიწვია ჯანდაცვის სისტემების გადატვირთვა. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი ცერემონია თეირანის მუსალა სალოცავ დარბაზში მიმდინარეობს. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ხამენეისთან ერთად სალოცავ დარბაზში მისი ოჯახის სხვა გარდაცვლილი წევრებიც მიასვენეს. ცერემონიას უცხო ქვეყნების დელეგაციებიც ესწრებიან, მათ შორის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ჩინეთიდან. დაკრძალვის ცერემონიები 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. ირანული მედიის ცნობით, დედაქალაქში 16 მობილური საცხობი განლაგდა, სადაც 50 მილიონ ნაჭერ პურს გამოაცხობენ გლუვიარეთა გამოსაკვებად. ირანული მედიის ცნობით, ხელისუფლებამ 2500 სასწრაფო დახმარების მანქანა, 21 ვეტმფრენი, 100 დრონი და ათასობით მაშოლის მობილიზება განახორციელა. ასევე მზადა 20-ზე მეტი საავადმყოფო, 500,000 ლიტრი ინტრავენური სიცხე და 20,000 საკლასო ოთახი. მთავრობამ ეროვნული კამპანია წამოიწია, მოიწყო, რომლითაც ხალხს სთხოვს ნებაყოფლობით უმასპინძლონ თავიანთ სახლებში, თეირანში, მაშჰადსა და ყუმში ჩასულ მგლუვიარეებს. პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთით ბელუჯისტანის პროვინციაში კი სამგზავრო ავტობუსის ღრმა ხევში ჩავარდნის შედეგად სულმცირე 40 ადამიანი დაიღუპა, დარვა დაშავდა. ინფორმაციას დოიჩე ველე ოფიციალურ პირებზე დაყოფობით ავრცელებს, მიმდინარეობს გამოძიება. და ბოლოს სპორტი, გიორგი ქოჩორაშვილი ახლოს დღეებში სპორტინგს წინა სასეზონო შეკრებაზე შეუერთდება, მაგრამ ქართველი ფეხბურთელი გუნდის მთავარი მწვრთნელის რუი ბორხესის სამომავლო გეგმებში არ შედის. ამის შესახებ გამოცემა ლეონინო წერს. სპორტინგი ახალი სეზონისთვის მზადებას იწყებს და ფეხბურთელებთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხის მოგვარებას ცდილობს, იმ ფეხბურთელებს შორის კი, ვინც მთავარი მწვრთნელის გეგმებში არ შედის, ერთ-ერთი გიორგი ქოჩორაშვილია. გასულ სეზონში ქართველმა ნახევარმცველმა 26 მატჩი ჩაატარა, მაგრამ ლევანტეში ნაჩვენები თამაშის ხარისხი ვერ აჩვენა. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთში თამაშისა და საქართველოს ნაკრებში რეგულარული გამოსვლების გამო კვლავ პატივს ცემენ ქოჩორაშვილს,

სპორტინგს მის ტრანსფერში გადახდილი თანხის დაბრუნება გაუჭირდება წერს ხლეონინ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან артериული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი артериული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0 32 20 33 935.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: თბილისზე.
5: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
4: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
3: FM 93.5.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

ამატებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: fino all'estasi.
1: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: აბაშაში საქართველოს ბანკში კაცი შეიჭრა და სანადირო თოფიდან გაისროლა. ქართულოცნებაში აცხადებენ, რომ გაეროს რეკომენდაციების შესრულებას არ აპირებენ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობას ტოვებს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუსმიშვილი გაგაცნობთ. აბაშაში საქართველოს ბანკში კაცი შეიჭრა და სანადირო თოფიდან გაისროლა. შემთხვევა დღეს მოხდა სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიცია მომხდარზე ყაჩაღობის ბრალდებით ერთი პირი უკვე დააკავა. ამოღებულია დანაშაულის ჩადენის იარაღით სანადირო თოფი. გასროლის შედეგად არავინ დაშავებულა, აღნიშნული დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერია უცხების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ახლა კი პოლიტიკა გაეროს რეკომენდაციების შესრულებას ქართული ოცნება არ აპირებს. განცხადებები ივადიშვილის გუნდის წევრებმა დღეს პარლამენტში მედიასთან გააკეთეს. მათი შეფასებით საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილი გარეძალების გავლენის ქვეშ მოქმედებს, ხოლო ოცნების ხელისუფლების მიერ გამკაცრებული კანონმდებლობა ქვეყანაში რევოლუციური სცენარების თავიდან აცილებას ემსახურება. ამ თემაზე თენგი შარმანაშვილს, ლევან მაჭავარიანს და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინათ.
2: არც ფასი არ აქვს, რაც დასაბუთებული არ არის, რაც არ უნდა ხმამაღალი სახელი ეთქვა სამართლიანი ორგანიზაციას. ეხლა ეს გარეძალები გაეროშიც ფესგარმულები არიან, ევროკავშირში და სხვა ორგანიზაციებში. ისე ვეუბნებით, გაეროსაც ვეუბნებით. რატო გავამკაცრეთ ეს კანონმდებლობა? დაგვიჯდნენ, მოგვისმინენ და მე ვითხრან, რომ ასეთ პირობებში არ უნდა გავამკაცრებინათ. ვითხრან, რომ ხუთი რევოლუცია ორი წლის განმავლობაში ეს არის ძალიან კარგი და ნორმალური მოვლენა. უნდა წყნარად დავლობდებოდით მეექვსე, მეშვიდე და მერვე რევოლუციებს. ხარებამ უთხრა, რომ იარეთ ქუჩაში და ვისაც აწყდები თავები დაუხეთქეთო, ამ მტკიცებულება არსებობს. თქვენ აიცით ოპერატიულად ცნობები, როგორ მოიპოვეს მტკიცებულებები, როგორ მოიპოვეს, როგორ აპირებენ მომავალში მოპოვებას. გამოკითხავენ ყველას იმას, ვიზეც იქნება ეჭვირო ამ საქმეში იყო გარეული. და ხარება რა განსაკუთრებული თანამდებობის პირია? უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელზე უფრო დიდი თანამდებობის პირია, რომ მას ხელი ვინმე დააფაროს, მტკიცებულება იარსებებს, არ არსებობს მტკიცებულება ჯერჯერობით. შევაჩერებთ ყველას კანონის შესაბამისად, ვინც კანონს დაარღვევს. თუ შავნელი ფული იქნება შემოტანილი საქართველოში, რა თქმა უნდა, ის დაღადაღდება.
3: ჩვენთვის საინტერესო არ არის არაგონიური რეკომენდაციები. ჩვენ ახლაც იგივე პოზიცია გვაქვს, იგივე ბრიუსელის მიმართ, როდესაც ისინი თითქმის გეუბნებიან, რომ გაიწვიოთ რაღაცა კანონი, რომელიც მათ ქვეყანაში სასარგებლო არის, ხო? ჩვენ თავაზობთ, რომ მოდი გავმართოთ დისკუსია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და შინაარსობრივ საუბარში შევიდეთ. თუ ისინი წარმოადგენენ არგუმენტებს, თუ რომელი კანონი ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებს ან ევროპულ ღირებულებებს, ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ, რომ ვიმჟავოთ მათთან ერთად. ესამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი რეკომენდაციის გათვალისწინებას არ ვაპირებთ იმ ჭრილში, როდესაც ამ ყველაფერს არგუმენტები არ მოყვება.
4: ანუ რა, კონკრეტული ანგარიში გავს იმ ბრიუსელის ბოლო პერიოდის ანგარიშებს ერთ-ერთში და აქედან გამომდინარე ის, რომ ეს არის ცალმხრივად, ესე ვთქვათ, დაწერილი ანგარიში, არ არის არცერთი გარემოება გათვალისწინებული, თუ რაც ამ ანგარიში ყოველ შემთხვევაში არის მოყვანილი, თუ რა გარემოებები იყო და რა ვითარება იყო, როდესაც აქციების დროს შავდებოდნენ პოლიციელები. ცალმხრივად ეს არის დაკვეთილი, ეს არის შეკვეთილი, რა თქმა უნდა, არ გავითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე არის შეკვეთილი, ესე ვთქვათ, რეზოლუცია.
0: პოლიტიკური ჯგუფის ALDE-ს ყრილობა ავსტრიის დედაქალაქში, სადაც საქართველოს შესახებ რეზოლუციის დამტკიცება დაგეგმილი. აღნიშნულ დოკუმენტში გამოხატულია, რომ მხოლოდ შეშფოთება და კრიტიკული მოსაზრება საქართველოსი ხელისუფლების პოლიტიკის მისამართით, არამედ ამ დოკუმენტით ALDE ევროკავშირს მოუწოდებს დააკისროს სანქციები პასუხისმგებელ პირებს დემოკრატიული უკუსლის გამო და ასევე არ შეუჩერონ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს. ALDE-ს წარმომადგენლებს ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინათ.
5: From the representatives of Georgian Dream.
6: ჩვენ ვიღებთ რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. სიტუაციას ძალიან ახლოდან ვაკვირდებით. არსებობს კულტსფერი დიალოგი ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. ისინი ორმათ თამაშს თამაშობენ. მათ სურთ ევროკავშირის რესურსები და პრივილეგიები, ამავდროულად რუსეთთან, პუტინთან მუდმივი ურთიერთობების შენარჩუნებით და ეს თქვენი ოლიგარქის ინტერესების გამოხდება. ასე რომ, რასაც ევროკავშირი ითხოვს, არის ნამდვილი ერთგულება ადამიანის უფლებების პატივისცემის, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მიმართ, რაც საშუალებას მისცემს ის ინსტიტუტებს ფუნქციონირონ დამოუკიდებლად. როგორც თქვენმა ანტიკორუფციულმა ინსტიტუტმა, ისე მართლმსაჯულების სისტემამ, რომელიც სიხეში სვამს ისეთ ადამიანებს, როგორიცაა ელენე ხოშტარია. ჩვენ ყურადღებით ვაკუნდებით იმას, რაც ხდება საქართველოში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზეც კი ჩვენ მივიღეთ მოხსენება ახალი ანგარიშის საქართველოს შესახებ ორი კვირის წინ. ეს სიტუაცია ძალიან ნათელია. მოუწოდებ ქართულ ოცნებას, პრემიერ-მინისტრს, თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარეს, შეწყვიტონ ძალადობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ პარლამენტის გარეთ. გაათავისუფლონ პოლიტიკური პატიმრები, შეწყვიტონ დევნა და მოიხსნენ ისე, როგორც კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის გზაზე. თუმცა ნამდვილად სურთ ამის გაკეთება. გავიგეთ, რომ ისინი ირანში დადიან. ეს არჩევანია. აი იყვნენ ევროპის, ევროკავშირის მხარეს, თუ ეთამაშონ მსოფლიოს სხვა დიქტატორებს. ეს ქართული ოცნების გადასაწყვეტია. მიიღოს გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის სახელით.
7: Who become even more worried about the situation in Georgia.
8: კიდევ უფრო მეტად უშფოთავთ საქართველოს არსებულ ვითარებაზე, მაგრამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ყველაფერი ძალიან სწრაფად უარესდება ყველასთვის, ვინც ბედავს არა მხოლოდ ხმის ამოღებას, არამედ ქუჩაში გამოსვლას საქართველოს ოცნების მთავრობის წინააღმდეგ და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც შეუძლია ზეწოლა მოახდინოს როგორც საქართველოზე, ასევე რუსეთზე, პუტინზეც ეს გააკეთოს. თუ ქართული ოცნება მოუს მის რას ამბობენ საერთაშორისო პარტნიორები, რას ამბობენ ორგანიზაციები იმ სამარცხინო მოვლენებზე, რაც ახლა ხდება და ისინი დაიწყებენ ამასთან დაკავშირებით რამის გაკეთებას, მაშინ პრობლემა შემცირდება. მაგრამ სანამ ქართული ოცნება გააგრძელებს საკუთარი მოქალაქეების დევნას, რომლებიც მათ არ ეთანხმებიან, კავშირები ვერ აღდგება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
9: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრე მუნტიანუს განცხადებით ის თანამდებობას ტოვებს. მუნტიანუს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 2025 წლის ნოემბრიდან იკავებს, გადაწყვეტილების მიზეზებზე არ უსაუბრია. დღეს ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის ვადა იწურება, როგორც კი გავაცნობიერე, რომ აღარ შემეძლო ჩემი მანდატის შესრულება, ჩემი პრინციპების და შეხედულებების შესაბამისად გადაწყვიტე თანამდებობიდან გადადგომა, დაწერა მუნტიანუმ სოციალურ ქსელში. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ კი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრე მუნტიანუს თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ განაცხადა, რომ მათ შორის უთანხმოება არ ყოფილა. მოლდოვის პრეზიდენტის თქმითვე, მომდევნო კვირაში მთავრობის ფორმირების საკითხზე საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციებს დაიწყებს. მან გადადგომა გადაწყვიტა, რეფორმები რთული საქმეა, ბევრი რამ კარგად დაიწყო, დიდი სამუშაოც ჩატარდა. ბატონი მუნტიანუ საოცარი ადამიანია და ჰქონდა საუკეთესო განსახობი, მაგრამ მე უფრო მეტ ჩართულობას ველოდი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში, უფრო მეტ მონაწილეობას იმაში, რომ ხალხისთვის მოესმინა. აღნიშნა მოლდოვის პრეზიდენტმა. სანდომ ასევე უარყო ვარაუდები, რომ პრემიერ საქმიანობაში ხელს უშლიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისთვის აბსურდულია ნატოს წევრ ქვეყნებთან სამხრეთი ურთიერთობის გაგრძელება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შესაბამისად

ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებული პასუხი იყო, რომ არ იციან, რომ მომხარეს მიანიჭონ უპირატესობა. 8 ქვეყანაში რესპონდენტები ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას ემხრობიან, 9 ქვეყანაში კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კავშირების გაძლიერებას. 7 ქვეყანაში პოზიციები თითქმის თანაბრადაა გაყოფილი. ბრიტანეთის პარლამენტის წევრები ცდილობენ ქვეყანაში რუსული რბილი ძალის ანიმაციის მასშტა და დათვის ტრანსლირება შეწყდეს. ამის შესახებ სტატიას Guardian-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ანიმაციის მიმართ შეშფოთება შესაძლოა ერთი შეხედვით ნაკლებად სერიოზულად ჩანდეს, თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტის წევრთა ჯგუფმა მინისტრებს წერილი მისწერა და მოუწოდა განიხილონ, შეუძლია თუ არა მასშტა და დათვის დიდ ბრიტანეთში ტრანსლირების შეჩერება. მათივე თქმით, ანიმაცია რუსულ პროპაგანდას ავრცელებს და მას რბილი ძალის გამოვლინება დაბასებენ. წერილში, რომლის ავტორიც არის ლიბერალ დემოკრატი პარლამენტარი ტომ გორდონი და პარლამენტის 50-ზე მეტი წევრი აწერს ხელს, ნათქვამია, რომ ანიმაციის პერსონაჟთა ზოგიერთი ქმედება პროპაგანდისტულ შინაარსს იცავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელ-ავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: Boys.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno Dio. Sai che ci sono.

0: ძლიერი საქართველო ლელო ფართომასშტაბიანი ამნისტიის ინიციატივით გამოდის. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ყაზახეთის შემდეგ უზბეკეთთანაც გააფორმა. ევროკავშირმა ნავალნის სიკვდილში მონაწილე 6 პირის მიმართ სანქციები დააწესა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯარის ძარცვის საქმე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატი მარიამ შათირიშვილი ამბობს, რომ ზიანის ასანაზღაურებელ თანხაზე საუბარია 10 მილიონზე, შეთანხმება ჯერ მჭარდებულებს შორის უნდა მოხდეს. უფლედამ დამცველის თქმითვე, როდესაც ეს შეთანხმება მოხდება, დაცვის მხარე პროკურატურას ხელახალი განცხადებით მიმართავს საპროცესო შეთანხმების შესახებ. ალაგი პროკურორ ანა ლიკიაშვილის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ეს თემერაობით არ მოხდა მათ შორის აპელაციის საჩვილების წარდგენა, გადაიდა შემდეგი პროცესისთვის ეს ყველაფერი, ეს პროცედურები. დღეს შემიძლია დავადასტურო ის გარემოება, რომ როგორც პირველ ინსტანციის სასამართლოში, დღესაც არის ისევ იგივე მოცემულობა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით. რაიმე ცვლილება არ მოხდა რა მათ შორის ჩვენი მხრიდან რაიმე პირობა არ შეთავაზებულა და ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს მსგავსი საკითხის განხილვა. პირველ ინსტანციის სასამართლოში მათ უარი ეთქვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას დაზე მათ შორის იმ პირობების გათვალისწინებითაც რომ ის რაც საპროცესო შეთანხმებისთვის არის აუცილებელი აღიარება ზიანის ანაზღაურება არ მომხდარა დღეს თემერობით ამ კუთხითაც არაფერი არ შეცვლილა პირობების შეთავაზება როგორც წესი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ხდება ბრალდების ხარის მხრიდან და არა დაცვის ხარის მხრიდან და შემდგომში დაცვის ხარე გამოხატავს ან უარს ამბობს ამ პირობებზე მოცემულ შემთხვევაში რაიმე მსგავსი დღეს თემერობით არ განიხილა
3: შეიძლება ითქვას რომ თუ ზარალს ანაზღაურებენ თქვენ შემდეგ უფრო თამამად შეიძლება ვიუბრუნდეთ საპროცესო შეთანხმებას.
2: დღეს არ არის არც ზიანი ანაცხაურებული, არც შარდაპლისთვის მხრიდან აღიარება არ მომხდარა. თუ შესრულდება ეს პირობები და ისინი კულავ მოგუბართავენ, რა თქმა უნდა განიხილავს საქართველოს პროკურატურა მათ განცხადებებს, გადაწყვეტილების შესახებ წინასწარ ვერ გაცნობებთ. ანუ საერთოდ იქნება თუ არა გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და თუ იქნება რა პირობებზე ამის თავობაზე რა თქმა უნდა ახლა ვერ მოგახსენებთ.
3: ანუ კატეგორიული უარი არ არის ქულა.
2: პირველ ინსტანციაში იყო უარი, დღეს თემერობითაც იგივე მოცემულობა, თუმცა ნებისმიერ დროს ნებისმიერ პირს აქვს უფლება დამატებით მომართვას. მომართვის განხილვაზე უარს რა თქმა უნდა არავის არ ვეტყვი.
0: ძლიერი საქართველო ლელო ფართომასშტაბიანი ამნისტიის ინიციატივით გამოდის. როგორც ბრიფინგზე ლანა გალდავამ განაცხადა, ქვეყანაში პატიმრების და პრობაციონერების რაოდენობის თვალსაზრისით საგანგაშო ვითარება. მოვისმინოთ გალდავას ეს განცხადება.
4: საქსტატის 2025 წლის მონაცემებით მსჯავრდებულთა სრული რაოდენობა გახლდათ 22767, ხოლო პატიმართა რაოდენობა 11153 პირი. გარდა ზემოაღნიშნულისა, აღმავალი დინამიკაა 2026 წლის პირველი თვეების განმავლობაში. პატიმართა და პრობაციონერთა რაოდენობა იზრდება და ამავდროულად პენიტენციურ დაწესებულებებში ფიქსირდება თავად ხელისუფლების მიერ დაწესებული ლიმიტების გადაცილება 30-12-57%, მაგალითად ქუთაისის, გლდანის, ქსნის პენიტენციურ დაწესებულებებში. ამავდროულად იკლებს სასამართლოს მიერ არასაპატიმრო საჯელებისა და პრობაციის ღონისძიების შეფარდების სტატისტიკას, რაც არის პირდაპირ ინდიკატორი რეპრესიული მართლმსაჯულების. ომბუდსმენის ანგარიში, რომელიც გახლდათ საკმაოდ მწვავე, მაგალითად გუშინ, ასევე ჟენევაში, გაეროს ადამიანის ოფისის საბჭოს მიერ მოწოდებული გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში. იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური დაძაბული კრიზისული ვითარება, იმის გამო, რომ ციხეები გადავსებულია პატიმრებით, იმის გამო, რომ პატიმრებს არ აქვთ ღირსეული საცხოვრებელი პირობები, ოჯახები ამის გამო განადგურებულია, იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, არის პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება, ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო გამოვდივართ კვლავ ინიციატივით, განხორციელდეს, გამოცხადდეს ფართომასშტაბიანი ამნისტია, რომელიც ცხადია უნდა განხორციელდეს კანონიერების, სამართლიანობის, ჰუმანურობის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბალანსის დაცვით.
0: საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ყაზახეთის შემდეგ უზბეკეთთანაც გააფორმა. ერთობლივ დეკლარაციას ხელი ირაკლი კოპახიძემ და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა მოაწერეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმი ეკონომიკის ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის საფინანსო საბაჟო განათლების საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ამ ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს და უზბეკეთის დელეგაციების წარმომადგენლების მხრიდან ავთანდილ კასრაძეს და ჯახონგირ რაჯდაბორს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონალურ კონტექსში უფრო, ასე ვთქვათ, დაუახლოვოთ ჩვენი ერთობლივი პოზიციონირება გლობალურ ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მეტ ინტერესს იწვევს იგივე ამერიკული ინვესტორების მხრიდან, ევროპული ინვესტორების მხრიდან, როდესაც რეგიონი, როგორც ფართო რეგიონი, ერთად პოზიციონირდება და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება ჩვენი ეკონომიკაში საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის და ჩვენი სტარტაპების გლობალურ პოზიციონირების საკითხში.
6: შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე, უფრო ეფექტური და წარმატებული შედეგებისთვის. ასევე განვიხილეთ ქართული სტარტაპების ჩართვა უზბეკეთის სტარტაპ ეკოსისტემის ღონისძიებებსა და პროექტებში. ისევე როგორც უზბეკეთის სტარტაპებისთვის ჯიტას სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ფიქრობ, თანამშრომლობისთვის ძალიან კარგი პირობებია შექმნილი. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენს ეკოსისტემებს შორის უფრო ღრმა და მდგრადი თანამშრომლობის განვითარება შევძლებთ.
0: ვენაში, სადაც პოლიტიკურ ჯგუფ ALDE-ს შეხვედრა გაიმართა, ქართული ოპოზიციაც იმყოფებოდა, იმ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ALDE-ს ჯგუფში არიან გაერთიანებული. პარტნიორებთან საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ ისაუბრეს და დემოკრატიული ძალების და ქართველი ხალხის მხარდაჭერა მოითხოვეს. ოპოზიციის მთავარი საქმელი პარტნიორებისთვის კი ის არის, რომ ქართულ ხალხს ევროპის მხარდაჭერა სჭირდება. თემაზე გიორგი ვაშაძეს და თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
7: იმის ნაცვლად რომ აკყოფილიყავით მე და ზურა მაგალითად ჩვენი აუდიო გზავნილი იყო ციხიდან გამოგზავნეთ. დღეს ელენე ხოშტარია, რომელიც ასევე ALDE-ს წევრი ქვეყნის პარტიის თავმჯდომარეა, ხო ALDE-ს ოჯახის წევრი არის, ციხეში და ძიმე ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. პატა მანჯგალაძე, ჩვენი პარტიის გენერალური მდივანი, არის საპატიმროში, ეს ყველა მიცის. და ერთი რამე, რაზეც არის ეხლა აქ საუბარი, რა შეიძლება ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას ევროპის მხრიდან, რომ დააღწიოს საქართველოს ამ უბედურებას თავი. რეზოლუციაში შეტანილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ ALDE ეწინა აღმდეგება, რომ უვიზო მიმოსვლა გაჩერდეს აბსოლუტურად მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებისთვის და თუ რამე უნდა იყოს მხოლოდ მიზნობრივი ნაბიჯები გადადგმული. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ALDE სიდიდით მეორე ოჯახი, ჩვენი მუშაობის შედეგად კაფეოთ ჩამოაყალიბა პოზიცია, რომ წინააღმდეგია შეუჩერდეს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს.
8: ევროპის დონეზე სიდიდით მეორე მესამე ადგილის გამყოფი პარტია, ქიანაც უჭერს ხალხს ქართულ დემოკრატიულ დემოკრატიის განვითარებას, ქართველი ხალხის სურვილს გახდეს ევროკავშირის წევრი და აკეთებს აქცენტს იმას, რომ შეუძლებელია რაიმე წინსვლა მოხდეს ქართულ უნივერსიტეტ ურთიერთობაში, თუ საქართველოში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ყოველდღიურად გავარესებას გააგრძელებს. ისი სანქცია მოხდება თუ არ მოხდება, ეს მეორე ამბავია, ეს არ არის ჩვენი ძლიერი საქართველოს მთავარი მიზანი, რომ ვილაპარაკოთ საქართველოს დაბარაგოთ იმ ხარდაჭერაზე, რომელიც საჭირო აბსოლუტურად ყველა დედაქალაქში ევროკავშირისა და იმ ზეწოლის ყველა მექანიზმზე, რომელიც მათ გააჩნია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დროებით ოკუპირებულ ყირიმში საკისა და გვარდიისკის სამხედრო აეროდრომებზე წარმატებული დარტყმები განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურზე დარტყმებით ავრცელებს.

ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამომწვევის შხამის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ეს ადამიანები ქიმიური იარაღის კერძოდ ებიპადინის შემუშავებაში იღებდნენ მონაწილეობას, რომელიც პოლიტიკოსის სიკვდილის შემდეგ აღებულ ნიმუშებში აღმოჩნდა. ტოქსინი სამხრეთ ამერიკაში შხამიან ბაღაყებში გვხვდება და რუსეთში ბუნებრივად არ მოიპოვება. რუსეთმა მოითხოვა, რომ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებიც მოსკოვს ნავალნის მოწამვლაში ადანაშაულებენ, წარმოადგენენ კონკრეტული მონაცემები მათი ბრალდებების დასადასტურებლად. სანქციების პროგრამის ფარგლებში ჩამოთვლილი პირები აქტივების გაყინვას და ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვას ექვემდებარებიან. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები ორმხრივ კეთილ ნებას საჭიროებს და არა ვარშავის ცალმხრივ ერთგულებას. მაქვს სიგნალები, რომ უკრაინულმა მხარემ გააცნობიერა, რომ ღირს წარსულზე გულწრფელი საუბრისთვის გზების ძიება და არ ღირს ამ დაძაბულობის გამწვავება, აღნიშნა ტუსკმა. და ასევე დასწინა, რომ დაძაბულობის მიზეზი სწორედ უკრაინული მხარეა. ამასთან დონალდ ტუსკმა ნატოს სამიტზე მიმავალი პოლონური დელეგაციის წევრებს მოუწოდა უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ. განცხადებების დროს სიფრთხილე გამოიჩინა. თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჯევდეთ ილმაზეი თეირანში ჩავიდა. მან შეხვედრა ირანის პრეზიდენტ მასუდ პეზეშკიანთან გამართა. ილმაზმა პეზეშკიანს შეხვედრისთვის მადლობა გადაუხადა. ის ირანში აიათოლა აილ ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრებად იმყოფება. განვაგრძობთ წვრილის შეტანას რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის განმტკიცების, დიალოგის არხების გაძლიერების და ომის შემდგომი ნორმალიზაციის პროცესის მხარდაჭერის მცდელობებში, განაცხადა ჯევდეთ ილმაზმა. და ბოლო სპორტი. ზურიკო დავითაშვილ სენტ ეტიენში დარჩენის სურვილი აღარ აქვს და ამის გამო მწვანეებმა მისი შემცვლელი წიპოვეს. ინფორმაციას ფრანგული მედია არცელებს. გავრცელებული ცნობით, ფრანგულ კლუბს ტიერნო ბალო შეუერთდება, რომლის ტრანსფერი სავარაუდო ღირებულება 3 მილიონი ევროა. 24 წლის ფეხბურთელი ბოლოს ავსტრიაში ვოლფსბერგში თამაშობდა. მედიის ინფორმაციით 25 წლის ქართველი გარემარბით ყველაზე მეტად ბენფიკა, რენი და თურქეთის გუნდები ყველაზე მეტად კი ბეშიქტაში ინტერესდებიან, მაგრამ არც ერთ მათგანთან ჯვაროსნების მოთამაშეს ჯერ კონტრაქტი არ გაუფორმებია. ბეშიქტაში ფლანგზე ორ ფეხბურთელს განიხილავს, ზურიკო დავითაშვილს და არმან ლორიენდეს. თურქული კლუბი სწორედ ამ ორიდან დაიმატებს ერთ-ერთს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ფოკუჩავა ორი წლის წინ ხაბეიშვილის გადადგომის არასწორი მიზეზის დასახელების გამო ბოდიშს იხდის. საბაჟო გამშვები პუნქტის ცვლის უფროსი ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. გლოვის დღე კიევში დაღუპულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტ წითელი ხიდის ცვლის უფროსი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მოქალაქეს დაპირდა, რომ ხელ შეუწყობდა სავალდებულო დეკლარირების გარეშე 200,000 ამერიკული დოლარის შემოტანაში. აღნიშნული მფარველობის სანაცვლოდ კი საჯარო მოხელემ ქრთამის სახით ყოველ ერთეულ შემთხვევაში 8000 ამერიკული დოლარის გადახდა მოითხოვა. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ბრალდებული წინასწარ მოთხოვნილი თანხის ნაწილის 4000 ამერიკული დოლარის აღების თანავე დააკავეს. აღნიშნული დანაშაული კი 7-დან 11 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა კი პოლიტიკა, ნაციონალური მოძრაობის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ადასტურებს პარტიის დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ორი წლის წინ ლევან ხაბეიშვილის გადადგომის მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ ყოფილა. ფორმულას ეთერში პოლიტიკოსმა თქვა, რომ ამის გამო სინდისის კენჯნა ჰქონდა. თინა ბოკუჩავას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ჰქონდა ძალიან სერიოზული სინდისის კენჯნა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმ კონკრეტულ მომენტში, ანუ ზუსტად ორი წლის წინ, ჩვენ საზოგადოებას ვერ უთხარით ის რეალური მიზეზი, რის გამოც ნაციონალურ მოძრაობაში შეიცვალა თავმჯდომარე, ხო? ანუ მე მომიწია, რომ ჩამენაცვლებინა ლევან ხაბეიშვილი, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ, საზოგადოებას ახსოვს, რომ დასახელებული მიზეზი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას გავაცანდა, მათ შორის მეც მივიღე ამ პროცესში მონაწილეობა, თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ ხალხთან ახლა ვიყო გულწრფელი ორი წლის თავზე, მაშინ დასახელებული მიზეზი იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ იყო რეალური მიზეზი, თუმცა მე ამაზე არ საუბრობდი ორი წლის განმავლობაში, არც მაშინ ვისაუბრია. მაშინ იყო მცდელობა რაღაც ოპოზიციური გაერთიანების შექმნის და თითქოს და რიგი პოლიტიკური აქტორებისთვის ლევანი იქნებოდა მიუღებელი პოლიტიკური ლიდერი და ამან განაპირობა ეს ჩანაცვლება. ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ მე არ მქონდა ლეგიტიმაციის მანდატი პირდაპირ ხალხის მხრიდან, რომ თუნდაც იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც ჩემთვის პრინციპულად და ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც წასულიყავი წინააღმდეგობაში დამფუძნებელ თავმჯდომარესთან ან პარტიაში შიგნით მყოფ ჯგუფებთან.
0: ხალხს ეჭიდებიან და ხალხსიც აღარ დარჩა, რომ ჩაეჭიდონ. ასეთი გამოხმაურება მოხდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ამ განცხადებას ქართულ ოცნებაში ზურაბ რურუას მოუსმინათ.
3: ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას ატყუებდა ამდენი ხნის განმავლობაში. ეს მათი ჩვეული პრაქტიკა არის, როგორც აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის. და კითხვა ის მსხვილი იმაში, საზოგადოებამ რატო უნდა დაუჯეროს ამ ადამიანებს და ეს ერთი განცხადებით არ ფასდება მხოლოდ, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი რადიკალური ოპოზიციის და მათი კულტურა, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, ხო? ამიტომ ისინი ახლა თავმჯდომარეს რამდენჯერ შეცვლიან და რამდენჯერ მოიყვანენ ახალს და რა დავალებას მიიღებენ გარედან, უკვე ჩვენი საზოგადოებისთვის საინტერესოა, ნამდვილად არ არის. თვითონ მეწოდებიან, ასე ვთქვათ, უკვე ხალხს ეჭიდებიან და ხალხს აღარ არის ალბათ დარჩენილი ხელის მოსაკიდად.
0: როგორია ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც უკვე კლინიკა ვივამედში იმყოფება, რა კვლევები ჩაუტარდა და რა პროცედურები იგეგმება სამომავლოდ? ამის შესახებ მისი ერთ-ერთი მკურნალი ექიმისგან შევიტყობთ, ანი ქავთარაძეს მოუსმინოთ.
4: კვლევებს გავივლით ჩვენს კოლეგებთან ერთად ონლაინ კონსილიუმზე, როგორც საქართველოში მყოფ, ისე საზღვრებს გარეთ მყოფ ქართველ მაღალკვალიფიციურ სხვადასხვა მიმართულების მქონე ექიმებთან. ამ კონსილიუმის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას რადიოლოგიური კვლევების ჩატარების შესახებ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება, თუ კი ისინი გამოთქვამენ სურვილს, რომ უნდა არსებობდეს კურნალობის დაწყებამდე აი რისკების გადაზღვევისთვის, რომელზეც ვსაუბრობთ უკვე უკანასკნელი დღეების მანძილზე. მანძილზე დამატებით სხვა რადიოლოგიური ან ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას, ამასაც ჩავატარებთ მათი მითითებით.
0: ჩინა განსაკუთრებით მინისტრის ყოფილი მოადგილე წინასწარი მოთავსების იზოლატორთან მივიდა. მერაბ მალანია დაკავებული არასრულწლოვანი შვილის ბრალის წარდგენას დაესწრო. გიორგი მალანია დანაშაულობის შეუტყობინებლობის მუხლითაა დაკავებული, მაგრამ გიგა ავალიანის ოჯახი ბრალის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპადაძე აცხადებს, რომ მალანია დანაშაულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. მალანიას დაკავებას წინ უძღოდა ეკა კუპადაძის პროტესტი ივანიშვილის სახლთან და ეკა ხვედელიძის პასუხი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. კიევში გლოვის დღეა. უკრაინის დედაქალაქში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა. დარნეცკის რაიონში რუსული ძალების თავდასხმის შედეგად დანგრეული შენობის ნანგრევებიდან კიდევ 3 ცხედარი ამოიყვანეს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს თქმით, ქალაქის ყველა მუნიციპალურ შენობაზე დროშები დაშვებული იქნება. ქალაქის ხელისუფლება რეკომენდაციას იძლევა სახელმწიფო დროშები დაუშვან როგორც საჯარო, ასევე კერძო შენობებზე. დღეს კიევში ყველა გასართობი ღონისძიება აკრძალულია. ლიაპშე გახსენებთ, რომ რუსულმა ძალებმა 2 ივლისის ღამეს კიევზე დრონებით და რაკეტებით მასშტაბური შეტევა განახორციელეს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამ თემაზე ვიდეო მიმართვას გაავრცელა, რომელსაც ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოისმენთ.
5: მასშტაბური თავდასხმის შემდეგ რთული დღე იყო. დანგრევების ქვეშ მყოფი ადამიანების ზებნა ამ დრომდე მიმდინარეობს. უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. ყველაზე მეტად საცხოვრებელი სახლები და სამოქალაქო ბიზნესები დაზარალდა. საერთო ჯამში 100-ზე მეტი საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა. დრონების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკრაინის საჰაერო ძალებმა ჩამოაგდეს. ბალისტიკური რაკეტები უფრო რთული საკითხია. სამწუხაროდ პატრიოტების დეფიციტია. და ჩვენმა პარტნიორებმა, პირველ რიგში შეერთებულმა შტატებმა და ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ამ მიმართულებით დახმარება უფრო აქტიურად უნდა გააძლიერონ.
0: კრემლის მოკავშირე ბელარუსის ხელისუფლებამ ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ რუსეთში გამგზავრებისგან და სამშობლოში დაისვენონ. მინსკის მოწოდება რუსეთის ბრიანსკის ოლქში 2 ივლისს მომხდარ ინციდენტს მოჰყვა. ბელარუსის ხელისუფლების თანახმად მოსაზღვრე ბრიანსკის ოლქში მდებარე გამშვე პუნქტთან დრონით დარტყმა იყო ტურისტულ ავტობუსზე, რომლითაც ბელარუსის მოქალაქეები მინსკიდან რუსეთის შავი ზღვის საკურორტო ქალაქ ანაპაში მიემგზავრებოდნენ. დაშავდა 3 ადამიანი. რუსეთმა დრონით შეტევაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას დააკისრა და საქმე ტერაქტის მუხლით აღძრა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის პრესმდივანმა ანდრი კოვალიევმა გამოცემა უკრაინსკაა პრავდას განუცხადა, რომ თავდაცვის ძალებს დასახლებულ სამოქალაქო ტრანსპორტზე არანაირი შეტევა არ მიუტანია და რუსეთის ბრალდება სიცრუეა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მონაკოში მომხდარი აფეთქების საქმეზე ეჭმიტანილი უკრაინული წარმოშობის ქალია. მონაკოს პროკურატურის ცნობით ეჭმიტანილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და ამჟამად მონაკოს ტერიტორიაზე აღარ იმყოფება. მის წინააღმდეგ დაკავების ორდერი უკვე გაიცა. ასევე იგეგმება ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნის გამოცხადებაც. გამოძიების ინფორმაციით სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა პირი, რომელმაც საცხოვრებელი კორპუსი შესასვლელში ზურგჩანთა დატოვა. რამდენიმე წუთში, როდესაც შენობაში 3 ადამიანი და ძლიერი აფეთქებაც მოხდა. მომხდარზე გამოძიება განსრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით დაიწყო. ხელისუფლების განცხადებით შემთხვევა ტერორისტულ თავდასხმად არ განეხილება. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით კი უჭმიტანილი მამაკაცი იყო, თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით ეს იყო ქალი, რომელიც საკუთარი ვინაობის დამალვას ცდილობდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ის უკრაინული წარმოშობის ქალია. აფეთქების შემდეგ უჭმიტანილი საფრანგეთის საზღვრის მიმართულებით გაიქცა. გავრცელებული ცნობებით დაშავებულია უკრაინელი ოლიგარქი ვადიმ იერმოლაევი და მისი მეუღლე და 13 წლის შვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისთვის ნატოს წევრ ქვეყნებთან სამხრივი ურთიერთობის გაგრძელება აბსურდია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა

ასე რომ მან მერვე ფინალის საგზური მოიპოვა. შვეიცარია მეშვიდე ევროპული ქვეყანაა, რომელიც პლეიოფის მეორე ეტაპზე გადავიდა. თამაშის მეათე წუთზე ემბოლოს მიერ გატანილმა გოლმა შეხვედრის სურათზე დიდი გავლენა მოახდინა. მას შემდეგ ალჟირელები ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ევროპელების დაცვაში სუსტი წერტილი ვერ იპოვეს. შვეიცარიამ კი მეორე ტაიმის პირველსავე წუთზე მეორე გოლიც გაიტანა, გოლის ავტორი ნდოიემია და მან სწორედ მისმა გოლმა გადაწყვიტა თამაშის ბედიც. მერვედ ფინალში კი შვეიცარიის მეტოქე კოლუმბიისა და განის ხელში გამარჯვებული იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი.
6: შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ელისაშვილის საქმეზე ექსპერტიზის დასკვნა ცნობილია. თუ საჭირო იქნება ომში წავალთ, მამუკა ფიფია მოსკოვის ოლქიდან ვიდეოს ავრცელებს. 9 დაღუპული და 2 დაშავებული აფეთქება დამასკოს ცენტრში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. არ არსებობს ხანძრის გაჩენის ფაქტი და ობიექტის დაწვის შედეგად მიღებული საკვლევი მასალის სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ელისაშვილის საქმეზე ექსპერტიზას ვერ ატარებს. საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე დაკავებული პოლიტიკოსის ადვოკატების მიერ წარდგენილ დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ მათ არ შეუძლიათ იმსჯელონ ისეთ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც არ მომხდარა. წარმოადგენენ გარკვეულ თეორიულ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა არსებული პრაქტიკის და მეთოდიკის საფუძველზე შეუძლებელია წერია დასკვნაში. რა განცხადებებს აკეთებენ ამ თემაზე ალეკო ელისაშვილის ადვოკატები მომისმინოთ.
2: ფირემი და ჰიპოთეზურს უწოდებს, მაშინ შეუძლებელია, რომ იურისტმა, პროკურორმა აღნიშნული მტკიცებით ფორმა შეთქვას, რომ კონკრეტული ის ქმედება, რაც განახორციელა კონკრეტულმა პირმა, გამოიწვევდა დესტაბილიზაციას და განადგურებას. ეს პირდაპირ შლის იმ ბრალის დადგენილებას, რომელიც წარდგენილი აქვს ალეკო ელისაშვილს.
3: ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ექსპერტული კვლევის შედეგად იმ დასკვნების გაკეთება, რის გამოც 15 წლიანი მუხლი აქვს ალეკო ელისაშვილს საყენებული და ეს იქნება ფაქტიურად ძირითადი მტკიცებულება და შეუძლებელი იაკ ტერაქტის ცდილობისათვის გასამართლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. სამართლებრივი დასაბუთება ამ კვალიფიკაციას არ გააჩნია და ერთადერთი ლოგიკა არის ის, რომ ეს ადამიანი არის პოლიტიკური პატრონი. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ მიღებული იყოს სამართლებრივი გადაწყვეტილება ამ ადამიანის მიმართ და ის ბრალდება, რაც წაყენებული აქვს ამ ბრალდებაში, ეს ადამიანი არის უდანა.
0: ელისაშვილის საქმეზე დღევანდელ პროცესზე დაკავებული პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის მამა გამოიკითხა. ვალერი ელისაშვილმა დეტალურად მოუყვა სასამართლოს, თუ რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც გაიგო, რომ მისი შვილი დააკავეს. მისი მეკმით საგამოძიებო უწყების თანამშრომელმა, რომელმაც შვილის დაკავება შეატყობინა, სულ სხვა მიზეზი დაუსახელა. ტელევიზიით კი გაიგო, რომ ალეკოს ტერაქტის მოწყობას ედავებოდნენ. ვალეკო ელისაშვილის ამ გაცხადებას მოუსმინათ.
4: დილით 7 საათი ამ ადამიანმა გამაგებინა ეს ამბავი და სადღაც რამოდენიმე საათი გამოდის ბატონი პაპუაშვილი. ალექსანდრე ელისაშვილი დაკავებულია ტერორიზმის უცხო ქვეყნის აგენტი. როგორც უცხო ქვეყნის აგენტი. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობით. რა თქმა უნდა, ჩვენებურად გავეცი გულში პასუხი. რა თქმა უნდა, ვერ გაიგონებდა ტელევიზორში. რა ის მაგაცო სამშობლო უყვარს და მაგას უყვარდეს ჩემი ქვეყანა. ალეკო ელისაშვილი 1992 წელს იყო 14 წლის, 78-ია დაბადებული. და 15 წლის უკან გავიგე. მილიციის თანამშრომლებს დაუკავებია და მოავზანეს ბატონო სახლში და მიდიოდა აფხაზეთში ომში. და მაშინ ბატონი პაპუაშვილი და მისნაირები სად იყვნენ, ერთი მაინტერესებს. 14 წლის ბავშვი მიდიოდა იქ და კიდე კაი მადლობა უფარს მოაბზანეს სახლში და მე გავიგე 15 წლის გავიდა წლები და მის შემდეგ გავიგე.
0: საქართველოში რეგისტრირებული პრორუსული პარტიის ლიდერი მამუკა ფიფია მოსკოვის ოლქიდან მორიგ ვიდეო მიმართვას არცელებს. კადრებში ის ჯავშან ტექნიკაზეა ასული და სამხედრო ტაქტიკურ ჟილეტს ატარებს, რომელზეც ოკუპანტი ქვეყნის სიმბოლიკაა გამოსახული. ფიფია ვიდეოში რუსული არმიის და ბავშვების სამხედრო მომზადების შესახებ საუბრობს. მისივე თქმით, ის სამხედრო პატრიოტულ ბანაკს სტუმრობს, ომში ჯერ არ წავსულვარ, მაგრამ თუ საჭირო იქნება წავალ, აცხადებს ფიფია ვიდეო მიმართვაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებულ ნანა სანდერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება და მას ცილის მწამებლურს და პროვოკაციულს უწოდებს. უწყების მტკიცებით სანდერის მორიგი განცხადება ნოერ მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების საქმიანობის დისკრედიტაციას ემსახურება. პენიტენციური სამსახურის განმარტებით სანდერი დაწესებულებაში მოთავსების დღიდან მეტ პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მათივე ცნობით მას კონსულტაცია გაუწია სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტებმა, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში. პენიტენციური სამსახურის განცხადებით ნანა სანდერი რეგულარულად არღვევს დაწესებულების რეჟიმის წესებს, ქმნის კონფლიქტურ სიტუაციებს და თანამშრომლებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს. უწყების განმარტებით სწორედ ამ გარემოებების გამო დირექტორის გადაწყვეტილებით მის მიმართ ელექტრონული მეთვალყურეობა ხორციელდება. ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის გამო ივანიშვილის პარტიისგან ახსნა განმარტებებს გაერო ითხოვს. ჟენევაში ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ უმაღლესი კომისრის ანგარიში წარადგინეს და თქვეს, რომ გაერო შეშფოთებულია ამბებით, რომელიც თბილისიდან ისმის და რაც საპროტესტო აქციებზე მოხდა. წელიწად ნახევარში მხოლოდ 5 დაკავებული პოლიციელი და ეს საკმარისი არ არის. ამიტომ დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდეს გუშინ, უფრო სწორედ გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება, ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცეს ყველა, ვინც უდანაშაულო დემონსტრანტებს უყამდა და სცემდა. მთავარ რეკომენდაციებს შორის არის უკანონო დაპატიმრებების და ჟურნალისტების და მედიის თანამშრომლების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენების შესახებ საქმეების გამოძიება. ოდირი მიიჩნევს, რომ კანონები, რომლითაც ქვეყანაში სამოქალაქო ორგანიზაციების და კრიტიკული მედიებისთვის საქმიანობის სივრცე იზღუდება, რეპრესიულია. და რა გამოხმაურება მოჰყვა გაეროს ამ ანგარიშს უკვე დღეს გიორგი ბურჯანაძეს მოუსმინოთ.
5: უფლებადაყოლა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, დაწყებული შეკრება მანიფესტაციით, გაგრძელებული გამოხატვის თავისუფლებით, გაგრძელებული შემზღუდავი კანონებით, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს და რა თქმა უნდა იმ მდგომარეობით, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იმყოფებიან. ერთი საგულისხმო დეტალი რაც არის, სამწუხაროდ ოკუპირებულ აფხაზეთში როგორი არსებობის ჭალებში შესაძლებლობაც აქვს სამოქალაქო საზოგადოებს, ძალიან მსგავსი რეალობა აღწერილი მთლიან საქართველოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შემაშფოთებელი ანგარიშია, რომელიც ეფუძნება ფაქტებს, რომელიც ეფუძნება ადამიანის უფლებების სამართლის მიხედვით ანალიზს და ის მრავალი ანგარიშთაგანია, რომელიც საქართველოში არსებულ უმძიმეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას აღწერს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დამასკოს ცენტრში იუსტიციის სასახლის მიმდებარედ მდებარე ხალხმრავალ კაფეში აფეთქება მოხდა. თავდაპირველი ცნობებით დაიღუპა 6 ადამიანი და დაშავდა 22. მოგვიანებით სირიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახლებული მონაცემები გაავრცელა. დაღუპულია 9, დაშავებული 20 ადამიანია. სირიული სახელმწიფო მედიის ცნობით კაფეში თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული. ადგილზე უსაფრთხოების ძალები და ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ ეტაპზე არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ოფიციალური პირები ეჭობენ, რომ აფეთქება შესაძლოა ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდეს კავშირი. თავდასხმა სირიის ახალი ხელისუფლებისთვის კიდევ ერთი სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევაა. ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობიდან 2024 წლის ბოლოს ქვეყანა პოლიტიკური გარდამავალი პერიოდისა და უსაფრთხოების რისკების პირობებში რჩება. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი ცერემონია თეირანის მუსალა სალოცავ დარბაზში იმართება. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ხამენეისთან ერთად სალოცავ დარბაზში მისი ოჯახის სხვა გარდაცვლილი წევრებიც მიასვენეს. ცერემონიას უცხოო ქვეყნების დელეგაციებიც ესწრებიან, მათ შორის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ჩინეთიდან. დაგზავნის ცერემონიები 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. რუსეთში საწვავის დეფიციტი მწვავდება. უკრაინული დრონების მასირებული ერიშების შემდეგ ქვეყნის 40-ზე მეტ რეგიონში მძღოლებს ბენზინ გასამართ სადგურებთან საათობით კილომეტრიან რიგებს შეუწევთ დგომა. შექმნილი ვითარების ფონზე კრემლმა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებს დაბალი ხარისხის, ეგრეთ წოდებული ევრო 3 სტანდარტის ბენზინის წარმოების უფლება მისცა. რამდენიმე რეგიონში კი ბენზინ გასამართ სადგურებზე ჩინოსნებისთვის ურიგოდ მომსახურების პრივილეგია ამოქმედდა. რუსული ენერგოკომპანიები ლუკოილი და როსნეფტი საწვავის რეალიზაციას მკაცრად ზღუდავენ. ცალკეულ ქალაქებში ბენზინი მძღოლებზე სახელმწიფო სანომრე ნიშნების მიხედვით კენტ და ლუც დღეებში ნაწილდება. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეტი ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების უფრო მკვეთრ შემცირებას აპირებდა, თუმცა გეგმა საბოლოოდ გაუქმდა. როგორც გამოცემა წერს, ჰექსეტი გასულ თვეში აპირებდა ნატოს მოკავშირეებისთვის ევროპაში ამერიკული სამხედრო ძალების უფრო რადიკალური შემცირება გამოეცხადებინა. კერძოდ, გამოცემის წყაროების ცნობით, ჰექსეტი ბრიუსელში ვიზიტს გეგმავდა, სადაც ნატოს უმაღლეს სამხედრო ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას უნდა ეთქვა რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამერიკული სამხედრო ძალების დამატებით შემცირებას განიხილავდა. თუმცა ეს ინიციატივა მას შემდეგ შეჩერდა, რაც ამის შესახებ ცნობილი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და სხვა მაღალი რანგის ოფიციალური პირებისთვის. წყაროების თქმით, სწორედ მათი ჩარევის შემდეგ გეგმა აღარ განხორციელდა. ამის ნაცვლად ექსპერტმა განაცხადა, რომ პენტაგონი დაიწყებს ამერიკელი

5 ივლისს უნდა განგზავრებულიყო. გეგმის მიხედვით გემი 2 დღის შემდეგ თურქეთის საპორტო ქალაქ ყუშადაშში უნდა შესულიყო, შემდეგ კი სტამბოლში ჩასულიყო. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს ღონისძიება გააუქმა და ბიზნესად განაცხადა, რომ გემი იმ ჯგუფების მიერ იყო დაქირავებული, რომელთა ქცევაც თურქული საზოგადოების მორალურ საფუძვლებსა და ღირებულებებს არ შეესაბამება. ხომალდზე სულ 1900-მდე მგზავრი იმყოფება, მათგან დაახლოებით 1100 ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა, დანარჩენები კი დიდი ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან არიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. ფილისე FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ვი ყოველ ღამით შენთვის გდები ყოველ დილით შენით ვრები ხელახლა

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-1719-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: გურიისკენ მიმავალ გზაზე ჩინეთის მოქალაქეები ცოცხებით ხელში გამოჩნდნენ. სკოლების და ბაღების მშენებლობიდან მოპარული 9 მილიონის საქმე ლაგი კაპიტალის ხელმძღვანელებს 10-10 წლით პატიმრობა მიესაჯათ. აფეთქებები ბელგოროდში ქალაქის ნაწილს ელექტროენერგია და წყალი არ მიეწოდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. სკოლებისა და ბაღების მშენებლობიდან მოპარული ფულის საქმე, დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გამოყენების ფაქტებზე სასამართლომ ლაგი კაპიტალის ორი წარმომადგენელი დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ბესიკ და ალექსანდრე ბერძენიშვილებს 10-10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარე განაჩენ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. კომპანია ლაგი კაპიტალის ხელმძღვანელები დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მოტყუებით და უფლების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებზე 2025 წლის 30 სექტემბერს დააკავეს. ბესიკ და ალექსანდრე ბერძენიშვილებს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 9 მილიონ ლარზე მეტი თანხის თაღლითურად დაუფლების და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას ეტავებოდა. გურიისკენ მიმავალ გზებზე ჩინეთის მოქალაქეები ცოცხებით ხელში გამოჩნდნენ. მამუკა მდინარაძის ბრიფინგის შემდეგ, სადაც მან საზოგადოებას აცნობა, რომ ჩინური კომპანიის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყება. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თათია ნიკოლაშვილი ამბობს, გურიის გზებს ახალი ორმოები დაემატა. რა ვიცი, ბატონო მამუკა, თუ საქმე აღძრეს, თქვენი ბრიფინგის მეორე დღეს ეს ხალხი გამოვიდა და ახალი ხუთი უზარმაზარი ორმო გააკეთა ამ გზებზე, ამბობს ნიკოლაშვილი. ევროპარლამენტის განცხადება, რომელიც 17 ივნისით თარიღდება, ევროპარლამენტმა სოციალურ ქსელებშიც გააზიარა. ამ განცხადების მიხედვით საქართველოში დემოკრატიული უკუსლის პროცესი მიმდინარეობს. ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის და წევრი სახელმწიფოების ჩართულობა საქართველოს ხელისუფლებასთან მკაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული მათ მიერ დემოკრატიული უკუსლის შეზღუდვების და ევროკავშირის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციის შესაჩერებლად. რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნში, ლაშა ფარულავას, ბერდია სიჭინავას და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
2: ევროკავშირში გასაწევრიანებლად არის საჭირო კონკრეტული რეფორმების განხორციელება, პირველ რიგში ეზღუდის კანონის უზენაესობას, თანასწორობის პრინციპის დამკვიდრებას, იმ გარანტიებს, რომელიც ჭირდება ჩვენ თანამოქალაქეებს, ამაზე საუბრობს სწორედ ევროკომისია და ცხადია, ამ ნაბიჯებს სწორედ არ დგას ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ბრიუსელის მხრიდან გაგებული კარი ივანიშვილმა ჩატეტა აქ, ამ კარის გახსნილია ჩვენი საზოგადოება და ქართული ოცნება არის გაჯილდოვებული.
3: ტექნიკური ფაზაზე ჩვენ რა თქმა უნდა მოლდოვაზე წინართ, ბევრი სხვა პარამეტრის ფაზაზე, მაგრამ არ გვაქვს ერთმნიშვნელოვანი რა. ჩვენ ქვეყანაში ფაქტობრივად უფლებრივი მდგომარეობა გვაქვს დამძიმებული საკუთარი მოქალაქეები. შეხედოს მაგალითად რა ვითარება ქვეყანაში სოციალური ეკონომიკური უფლებების თვალსაზრისით და სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით, რა ვითარება პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში. ამიტომ აი ამ რეალობას გაუწოდოს თვალი.
4: ასეთი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფო ვერ აიტას, იმიტომ რომ როდესაც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ასეთი ყალბი ნარატივებით ესაუბრებიან და მე თვითონვე აქვეყნებენ ისეთ მონაცემებს, რომ ლიდერები ვართ, ეს ერთმანეთს ან როგორ უხამებენ, ან მე ამ ტყუილებს ჩვენ რატო მოგვიბრუნებენ ხოლმე, მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ისე ვიმეორებ, მზადა ვართ ნებისმიერი საკითხი გავიაროთ ნებისმიერ ოპონენტთან, მათ შორის ევროკავშირში თუ არის ვინმე ჩვენი ოპონენტი, თუ იქნება საუბარი საგნობრივის, თუ მოგვეცემა საშუალება ვისაუბროთ იმ არგუმენტებზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და მოვისმინოთ მათი არგუმენტები არა გამოგონილი თემებთან დაკავშირებით, არამედ ფაქტებთან დაკავშირებით.
0: კიდევ ერთი კრიტიკული გზავნილი ქართული ოცნებისთვის ამჯერად გაეროდან. ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის გამო ივანიშვილის პარტიისგან ახსნა განმარტებებს სწორედ გაერო ითხოვს. ჟენევაში ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ უმაღლესი კომისრის ანგარიში წარადგინეს და თქვეს, რომ გაერო შეშფოთებულია ამბებით, რომელიც თბილისიდან ისმის და რაც საპროტესტო აქციებზე მოხდა. წელიწად ნახევარში მხოლოდ 5 დაკავებული პოლიციელი, ეს კი საკმარისი არ არის. ამიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდეს ჩაატარონ ეფექტ ფაქტური გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცეს ყველა, ვინც უდანაშაულო დემონსტრანტებს ურტყამდა და სემდა. მთავარ რეკომენდაციებს შორისაა უკანონო დაპატიმრებების და ჟურნალისტების და მედიის თანამშრომლების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენების შესახებ საქმეების გამოძიება. ოდირი მიიჩნევს, რომ კანონები, რომლითაც ქვეყანაში სამოქალაქო ორგანიზაციების და კრიტიკული მედიებისთვის საქმიანობის სივრცე იზღუდება, რეპრესიულია. ამ თემაზე ამჯერად ოპოზიციის წარმომადგენლებს ლანა გალდავას, დიმიტრი ცკიტიშვილს და სოფო ხორგულას მოუსმინათ.
5: აუცილებელი არის გადაიხედოს ყველა ის რეპრესიული კანონმდებლობა, რაც იქნა მიღებული ბოლო პერიოდის განმავლობაში და რომელიც ძალიან დიდ შავ ლაქად აწევს დღეს ქართულ ოცნებას ამავდროულად. შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების დროს დარღვეული იყო ადამიანის უფლებები, დარღვეული ადამიანის უფლებები ინტენსიურ დაწესებულებებში, იღვრება ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ქუჩაში, ტროტუარებზე დაკავებების დროს და ზოგადად საქართველოში არის დაღმავალი დინამიკა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რაც არის ნამდვილად შავი ლაქა რეპუტაციულად ჩვენი ქვეყნისათვის, ბურთი არის ქართული ოცნების მხარეს, აუცილებელია გადადგან ნაბიჯები იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში გამოსწორდეს კომარეობა და არ დავჭერთ ასე შერცხვენილები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.
6: ყველგან ერთად იგივე საკითხებზეა საუბარი, გაუარესებული კანონმდებლობა, რეპრესიული მექანიზმები, დაუძლებობის სინდრომი პოლიციაში, წამება დაპატიმრებულების, მოშლილი სამოქალაქო საზოგადოება, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ის საბოლოო ჯამში ანადგურებს საქართველოს როგორც თანამედროვე სახელმწიფოს რეპუტაციას. ეხა გამოშავალი რა, აქვე წერია რეკომენდაციებში, ეს რეკომენდაციები მეორდება ასევე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. უკან უნდა გაიჭიროს კანონები, დაიწყოს ქვეყანაში ნორმალიზაცია და გადადგეს ის ნაბიჯები, რაც გააფუჭა, ანუ შეასწოროს ისინი, რაც გააკეთა. მაგ შემთხვევაში შანსი ჩდება, რომ ისინი კიდე ასე თუ ისე დაუბრუნდნენ და საქართველოს დაუბრუნდეს როგორც ნორმალური განვითარების პროცესს.
7: ოდესაც ასეთი მკაცრი არის ანგარიში, ეს იმას ადასტურებს, რომ არ დარჩა კითხვები საერთაშორისო თანამეგობრობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება, რომელიც დღეს ყავს, ადამიანის უფლებებს პატივს არცემს, მოდი რბილად ვთქვათ, პატივს არცემს. და უფრო მეტი, მათი გადაწყვეტილებები, ქართული ოცნების გადაწყვეტილებები, ბოლო წლების განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმ ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელზეც შეთანხმებულია ცივილიზებული სამყარო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. დღეს 3 ივლისის გამთენიისას რუსეთის ქალაქ ბელგოროდში აფეთქებები მოხდა. ადგილობრივებმა სოციალურ ქსელებში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების შეწყვეტის შესახებ დაწერეს. მანამდე რეგიონში სარაკეტო განგაში იყო გამოცხადებული. ინფორმაციული რესურსების ცნობით, ქალაქში რამდენიმე ეგრეთ წოდებული მოხვედრა დაფიქსირდა და ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ექსილენოვა პლუსი უწყება, რომ თავდასხმის სამიზნე მიჩურინსკის თბო ელექტროსადგური გახდა. სუპერნოვა პლუსის ინფორმაციით კი დარტყმა შესაძლოა ენერგომაშის ქარხანა ზე განხორციელებულიყო. ღია წყაროების მიხედვით კი ენერგომარში თბო და ატომური ელექტროსადგურებისთვის, ნავთობის და გაზის სექტორისთვის, ასევე სამრეწველო მშენებლობისთვის განკუთვნილ მოწყობილობებს აწარმოებს. რეგიონზე თავდასხმა და ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდების შეფარხება რუსულმა მედიამაც დაადასტურა. გასული ღამის განმავლობაში უკრაინაზე რუსული ძალების იერიში შედეგად სუმცირე 4 ადამიანი დაიღუპა, 10 კი დაშავდა. მედიის ცნობით, სასაზღვრო სუმის რეგიონში რუსული დრონის მიერ სახლზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 2 ქალი, 1 ხანდაზმული მამაკაცი და 2 წლამდე ასაკის გოგონა დაიღუპნენ. თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. ამასთან, როგორც კრივოი-რიგის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ვილკულმა განაცხადა, ქალაქზე თავდასხმა მოხდა, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაშავდა. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს კიევში გლოვის დღეა გამოცხადებული. უკრაინის დედაქალაქზე 2 დღის წინ რუსული ძალების იერიშებს უმცირე 30 ადამიანი ემსხვერპლა და 91 პირი დაშავდა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად თეირანში ჩავიდა. ამის შესახებ ფაშინიანი სოციალურ ქსელში წერს: ჩამოვედი თეირანში, რათა მონაწილეობა მივიღო ირანის უზენაეს ლიდერთან ალი ხამენეისთან გამოსამშვიდობებელ ოფიციალურ ცერემონიაში, წერს ფაშინიანი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ მეჰრაბადის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი სეიდ ჰამიდ ჰურჰამადი დახვდა. ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ვიზიტის დროს ირანის ხელმძღვანელობასთან კონტაქტებსაც გეგმავს. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრო მუნტიანუკი თანამდებობიდან გადადგა. როგორც მან სოციალურ ქსელში დაწერა, პრემიერ-მინისტრის პოსტი დღეიდან ოფიციალურად დატოვებს. მე დიდი პასუხისმგებლობით და მტკიცერწმენით მივიღე პრემიერის თანამდებობა, რომ ხელშეუწყობდი უკეთესობისკენ ცვლილებებს. თუმცა როდესაც მივხვდი, რომ ვეღარ შევცვლებდი ჩემი მოვალეობის შესრულებას, ჩემი პრინციპების და შეხედულებების შესაბამისად გადავწყვიტე წასვლა, განაცხადა მონტეანომ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამთავრობო გუნდს თანამშრომლობისთვის და აღნიშნა, რომ ქვეყნის სამსახურს მომავალშიც გააგრძელებს, იმის მიუხედავად თუ რა პოზიციაზე იქნება. Და ბოლო სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩი უკრაინასთან გამართა, საკმაოდ ცუდად ითამაშა და დიდი სხვაობითაც ანგარიშით 76-95 დამარცხდა. ამ გამარჯვებით უკრაინამ დიდი ნაბიჯი გადადგა მსოფლიო ჩემპიონატისკენ. საქართველოს ნაკრებს კი დარჩენილ 7 მატჩში ქულების მაქსიმალური რაოდენობის მოპოვება სჭირდება, რომ მიზანს მიაღწიოს. საქართველოს

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ეს თბილისია.

0: გაყობა იქნება აქ. თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: გიორგი მალანიას ბრალი დაუმძიმეს, რასეთავება გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოს ნიშნულს. მიხეილ ყავალაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად ირანში ჩავიდა. თეირანის განხილება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის დღეებში არ განახორციელონ თავდასხმა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანიას ბრალი დაუმძიმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოს ნიშნულს გამოძიება არა დანაშაულის შეუტყობინებლობას, არამედ ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავება. მალანიას ბრალის ოფიციალური დადგენილება ზახესის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. ბრალის წარდგენას ადვოკატთან ერთად მალანიას მამაც მერაბ მალანია ესწრებოდა. დაკავებული პოლიტიკოსის ალეკო ელისაშვილის მამას არ სჯერა, რომ ვიდეო ჩანაწერში მისი შვილია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მამა დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის დაკავების მიზანი დასჯაა და მას მდინარაძისთვის გარტყმული მუშტი ვერ აპატიეს. ალეკო ელისაშვილის მამის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: როცა დაიჭირეს მაშინ დიღაბი, რომ შეწყვიტეს განათება, დიღაბი რატო არ მოხსნეს? იქნებ შალიკო გულუა იყო, ზუგდიდები. იქნებ არ იყო, იქნებ სხვა იყო, იქნებ ქალი იყო საერთოდ. ეს მოჭიდავები იყო ზოგი დიუდოისტი, ახალი ზოგი რა ვიცი, არ ვიცი. იძახიან გინდათვარა ალეკონისაშვილი იყო და იძახონდა. სადაც ასხავს ბენზინს, ორი სამი მაგი დაჩვენს თეთრი მაგი დაჩვენს. ეს სიუჟეტები ნანახიბობ და მობილურში წავს გამოდებია. ზედ ამ მაგიდებზე დევს, მე მგონი ფლოქსები, კომპიუტერები და ზედ კიდე რაღაც კლავიატურა ჩანს. სადაც ასხავს ბენზინს და ასხავს დაბლა მეტალს. ეღანაც ვიდა აღნიშნე და ახლაც ვიტყვი. კედლებია მეტალის და იმის კონსტრუქცია, შუშის კონსტრუქცია, კედლები. იატაკი არის მეტალის. რაღაცა ცეცხლი ხოლმეტეები და აცხი მეტალზე ბენზინი. ან შუშაზე მიაცხი, ამოიწვება ბენზინი და მორჩა დამთხოვა. აქეთ ვერ გადმოვიდოდა. ბატონმა გენერალ ციმუსმა, როყვას გენერალ მაიორმა. ის მუშტი ვერ აპატია თავის ქართულ ოცნებასთან ერთად. ეს არის მე მგონი აღარ ისტორია. მე ასე ვფიქრობ და ასე ვთვლი. ყველა სინდისის პატიმას. ღმერთი ზემოდან იყურება, შულებო. გოგონებსაც მოგვარ და ვაშკაცებსაც მოგვარ, მართლა ვაშკაცებსაც მოგვარ და პოლიტ პატიმრებსაც. მალე გამოხარ. ფული რასაც ხიბილობს, არშია ყოველთვის. მაგრად იყავი ლექსო. მამა ჩემა რომ მითხრა. კარგად კი არაო. რასაც ისწავლი, მაგრად ისწავლი. შენ ყველაფერი მაგრად გაქვს, ნასწავლი საფრთხოს სიყვარულისთან. დამანებეთ ეხლა თავი ჩემლები მერევა.
0: არ არსებობს ხანძრის გაჩენის ფაქტი და ობიექტის დაწვის შედეგად მიღებული საკვლევი მასალა. სამყარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ელისაშვილის საქმეზე ექსპერტიზას ვერ ატარებს. საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე დაკავებული პოლიტიკოსის ადვოკატების მიერ წარდგენილ დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ მათ არ შეუძლიათ იმსჯელონ ისეთ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც არ მომხდარა. წარმოადგენენ გარკვეულად თეორიულ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა არსებული პრაქტიკის და მეთოდიკის საფუძველზე შეუძლებელია, წერია დასკვნაში. და რა განცხადებებს აკეთებენ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატები და საქმის პროკურორი, მოვისმინოთ მათი ეს განცხადებები.
3: ხარ მეცნიერულობა საერთოდ უდაოდ გახადა, ანუ ფაქტიურად ბრალდებამ დაადასტურა, რომ ალეკო ელისაშვილზე წაყენებული ბრალდება ემყარება ჰიპოთეტურ მსჯელობებს და ჰიპოთეტურ დასკვნას, რომელიც დასკვნის გაკეთებას არ შეუძლია ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს. შეუძლებელია ელემენტარული სამართლებრივი პირობებში საუბარი იყოს იმაზე, რომ ტერორის წელობას ქონდა ადგილი.
4: ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დევნა და ცნობა, რომ მაქსიმალურად დაუმძიმონ ბრალი და ორი ბრალის გაერთიანებით საზოგადოებაში დაბეჭდილება ჩამოყალიბონ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი არის რაღაც რეციდივისტი და რაღაც არაერთი ტერორისტული აქტის ჩამდენი პირი. ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით, რომ კვალიფიკაცია უნდა შეიცვალოს ყველა შემთხვევაში.
5: გამორიცხავს თუ არა, რომ კვალიფიკაცია შეიცვალოს ამ საქმეზე, რადგან ადვოკატების მთავარი მოთხოვნა არის ეს, რომ ეს არისო ტერორისტული აქტის მცდელობა და ეს ხო სხვის ინფის დაზიანების ფაქტების უნდა შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღოს სასამართლო და ჩვენ მოხდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ბრალდების ხარის მიერ წარმოქმნილი მკითხველები კონკრეტულად უშუალოდ ვიდეო ჩანაწერები, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი ბრალდების მოქმედებები, ასევე თავად ფაქტი, თუ რატომ მოხდა სასამართლოზე თავდასხმა და რა მიზანი გააჩნდა ბრალდების, მიმაჩნია, რომ ერთ უშუალოდ გადასწრება იმას, რომ მას გააჩნდა ტერორისტული მიზანი და ამ შემთხვევაში ის მხრიდან დადასტურდება, რომ ჩადენილია ტერორისტული აქტის მცდელობა. თავდაპირველი შეტყობინება არსებობს
6: ნერვოსთან დაკავშირებული დაზიანებული იყო სასამართლო შენობა და ბუნებრივია. ასეთ შემთხვევაში სწორედ დადგენილი პრაქტიკის შესაბამისად საქმეზე გამოძიება იწყება ნივთის დაზიანების. თუმცა რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ის გარემოება, მტკიცებულებები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა არაერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეზე იქნა მოპოვებული და რომელთა გამოკვლევის შედეგადაც ბრალდების მხარემ მიმაჩნია, რომ დაადასტურა სასამართლოში ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ ტერორისტული აქტის მსვლელობის ჩადენის ფაქტი.
0: მიხეილ ყავალაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად ირანში უკვე ჩავიდა. პირველ კადრებს აეროპორტიდან ირანული მედია არცელებს. ხამენეის პატივი მიაგეს საქართველოს დელეგაციის წევრებმა, რომელთა შორისაც არიან სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს შეიხი ფაიგ ნაბიევი, აღმოსავლეთ საქართველოს მუფთი ეთიბარ ემინოვი და თბილისის მეჩეთის წინამძღვარი ზვიად ვანაძე. ირანული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, 3 ივლისის დილით ხამენეის ცხედარი თეირანის მთავარ სალოცავში იმამ ხომენეის მოსალაში გადაასვენეს. დაკრძალვის ცერემონიები კი 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ხამენეი ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწყებული ომის პირველივე დღეს რამდენიმე თანხლე პირთან და ოჯახის წევრთან ერთად დაიღუპა. დიქტატორ ხამენეის დაკრძალვაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის ყველაზე დიდი მოძულეები იკრიბებიან. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ხამენეის დაკრძალვაზე დასწრებას გეგმავს მიხეილ ყავალაშვილიც. ქართული ოცნების ყალბი პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი გეგმავს დასწრებას, რათა ირანსა და ქართულ ოცნებას შორის უკიდურესად ანტიამერიკული პაქტი კიდევ უფრო განამტკიცოს, წერს ჯო უილსონი. უილსონს ქართული ოცნებიდან უპასუხეს ვალერი შარმანაშვილს და ლევან მაჭარაშვილს მოუსმინათ.
7: დაწერეთ პირველი ამერიკის ტრემისია სომხეთის პრეზიდენტი ამერიკის განსაკუთრებული მტერი აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა განსაკუთრებული მტერი და ასე მიაყოლეთ და მე საქართველოს შეგიძლიათ მიეწერა იქ ვინ ჩავათ უყოლა ამერიკის მტერია განაცხადოს ამერიკამ რომ რაც ჩამოგიტოლეთ ესენი ყოლა ამერიკის არაფერს არ ველოდები ჩვენ დგავთ ნაბიჯებს და მოხდება გადატვირთვა ამერიკასთან ლოდინის რეჟიმში და არ იქა ახლა ხვალდინი თუ არ იქნება ასე ფიქრობს აგენტურა. მისი შვილი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ ირანელ ხალხთან ჩავდივართ. აი ეს ხალხი მიჩი ზანგეზურის შეთანხმებას ტრამპთან ერთად ხელი მოაწერა, ახლა ჩადიან ირანში. სამძიმარზე ჩავდიოდი, ახლა ჩავალ და ყველას ცუდი ღმერთმა აშორებს და მომავალშიც თუ საჭირო იქნება არ დავიხებთ უკან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იცოდა ის ნაბიჯები, რომლებიც გადმოიდგა მას შემდეგ, რაც თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ სამძიმარზე ნამდვილად იყო სხვა შემთხვევაში.
8: ნუ ჯო უილსონი რას ამბობს პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად არ ვაინტერესებს, ძალიან არასერიოზული ადამიანი, რომელიც ფულს აკეთებს ლობიზზე და ლობიზში და სხვადასხვაშორის ფულს აკეთებს და ბილეთებით ვაჭრობს და ინაუგურაციის დროს და დროშებით ვაჭრობს. ნუ ამდენად დაბიო არასერიოზულ ადამიანზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ირანს, რა თქმა უნდა, ფართო რეგიონში ირანი ჩვენი მეზობელია, მაგრამ ყავალაშვილი ჩავიდა ისევე როგორც ჩავიდა ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერები, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ამაში რა თქმა უნდა ყველაფერი ლოგიკურია. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს ურთიერთობას, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის პრიორიტეტული და კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ჩვენი მხრიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. მათ იციან რომ ჩვენ მზადდებით რომ გზამკვლევი დავწეროთ დროსადაც სიმცეში, სადაც გაწერილი იქნება ორივე მხარის ინტერესები.
0: კოპახიძე და ოცნება ხალხს ფასების შემცირებას დაპირდნენ, თუმცა რეალობას აპირისპიროა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ივანიშვილმა შექმნა სისტემა, რომელიც კორუფციულ სქემებს, მონოპოლიებს და ოლიგარქიულ ინტერესებს კვებავს. ფარულავამ ხელისუფლებას 5 მოთხოვნაც წაუყენა: პირველი საწვავის, ელექტროენერგიის და სასურსათო პროდუქტების ფასებიდან კორუფციული დანამატების ამოღება, მეორე საწვავზე აქციზის გადასახადის განახევრება, მესამე 33%-ით გაზრდილი ელექტროენერგიის ტარიფის გაუქმება, მეოთხე საბანკო ოლიგარქიის დასრულება, საბანკო სექტორში რეალური კონკურენციის უზრუნველყოფა და მოქალაქეთა დაცვის გაძლიერება და მეხუთე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სრულფასოვანი აღდგენა. ეს არის ბრძოლა კორუფციის, მონოპოლიების და საბანკო ოლიგარქიის წინააღმდეგ. საქართველო უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს და არა კორუფციულ კლანს, განაცხადა ლაშა ფარულავა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. თეირანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს აფრთხილებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიის და გლუვის დღეებში თავდასხმა არ განახორციელონ. ხათამ ალ-ამბია ცენტრალური შტაბის მეთაურის ალი აბდულაჰის განცხადებით, მსგავსი ნაბიჯის შემთხვევაში ირანის პასუხი მკაცრი იქნება. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ირანის მტრების ნებისმიერ ახალ თავდასხმაზე რეაგირება ისეთი მკაცრი იქნება, როგორც არასდროს. უკრაინის რამდენიმე ოლქში მსხვერპლინ გრევა და ხანძრები მოჰყვა რუსული რაკეტებით და დრონებით მორიგ შეტევას, რომელიც გასული ღამიდან მიმდინარეობდა. უკრაინული რაკეტები და დრონებით შეტევისას მსხვერპლის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებამაც განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურმა ივნისის ბოლოს 5 დღის განმავლობაში 10,000 ადამიანი დააკავა. ესო შეიდეთ პრესის ცნობით, მონაცემები საჯაროდ ჯერ არ გამოქვეყნებულა და გამოცემამ ისინი ანონიმური წყაროსგან მოიპოვა. და ბოლო სპორტი, გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, დაწერა გაზეთმა ბილდმა. გერმანიის საფეხბურთო კავშირის ოფისმა 3-საათიანი შეხვედრა გამართა მწვრთნელთან, რომელზეც ფეხბურთის სპეციალისტ ნაკრებთან მუშაობის დასრულება შესთავაზეს. ამის სანაცვლოდ ნაგელსმანი კომპენსაციის სახით დაახლოებით 7 მილიონ ევროს მიიღებს. უფრო ადრე კი ცნობილი გახდა, რომ ლივერპულის მთავარი მწვრთნელი იურგენ კლოპი მზად არის დაიკავოს ეს პოსტი. ამისთვის ის გამოიყენებს

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელ-ავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გაძახეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი

0: მოკლული მასწავლებლის დედა გიორგი მალანიასთვის ბრალის დამძიმებას ეხმაურება. მიხეილ ყავალაშვილი ირანის პრეზიდენტ შეხვდა. საფრანგეთში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ექსტრემალურ სიცხეს 3700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ადროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოკლული მასწავლებლის დედა დაკავებული გიორგი მალანიასთვის ბრალის დამძიმება სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ეკა კუპატაძე წერს, რომ პროკურატურამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო საქმეში არსებულ უხყარ პირდაპირ და ირიბ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. პროკურატურამ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და გიორგი მერაბისძე მალანიას დაუმძიმა ბრალი. ამჟამად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25-117 მუხლის მესამე ნაწილით ლ.კ.პუნქტი, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას გულისხმობს, სწორედ აი ამ დანაშაულში წარედგინა ბრალი. ეს კი სასჯელის სახე და ზომა 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს, წერს ეკა კუპატაძე. გიორგი მალანიას ბრალი დაუმძიმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსნის შულს გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალ ჩინოსანი კი ამბობს, რომ მისი შვილი უდანაშაულოა და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. სახესის იზოლატორიდან გამოსულმა მერაბ მალანია მედიასთან დღეს დუმილი პირველად დაარღვია. გიორგი მალანიას მამა აცხადებს, რომ არც თავდაპირველ შეუტყობინებლობის მუხს ეთანხმებოდა და არც ახალ ბრალს ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: მე შეგნებულად არ ვაკეთებდი განცხადება საქამდე, ვინაიდან მიმდინარეობდა გამოძიება. მე რა თქმა უნდა სრულად ვითავისებ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მე მაკისრია როგორც ყოფილ მაღალჩინოსანს და ყოფილ პოლიციელს. აქედან გამომდინარე ვიყავი ჩუმად, ბევრი ტალახი მესროლეს ამ პერიოდში, მაგრამ თმენის ვალდებულება მაქვს ისევ მოგახსენეთ როგორც ყოფილ პოლიციელს. რა შეეხება დღევანდელ დღეს, ჩემი შვილი დააკავეს შეუტყობინებლობის მუხლით, რაც ეხლა გადაკვალიფიცირდა 117 მუხლით, რაც გულისხმობს თავდასხმაში ხელშეწყობას. მე არ ვეთანხმებოდი არც პირველს, ანუ შეუტყობინებლობას და არც ამას არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, და ვავრცელებ სამართლებრივ ბრძოლას. საქართველოსიც ფუსაჭირო გახდება საზღვრის გარეთაც. ეს იქნება ჩემი კომენტარი დანაცენ საჭირო.
3: ბატონო მერე, აი, რა დევს ამ სისხლის სამართლის საქმეში, რის აი მაგალითად გიგა ავალიანის დედა ამბობს, რომ თქვენ ფარველობდით ამ საქმეს, ამიტომაც არ იყო ამდენი ხნის განმავლობაში დაკავებული. ადვოკატი ხო ვერ გეტყვის ამასთან დაკავშირებით? იყენებდი თუ არა თქვენს გავლენებს რის გამო ამ პერიოდის
2: გავლენებს?
3: წლების განმავლობაში იყავ წლების განმავლობაში იყავით თუ მაგალით ამდენობის პირი გავლენები ადამიანთან? ამას ამბობს კუპატაძე, მე ხომ არ დამფიცებს ბატონო.
4: იცოდა თუ ინფორმაცია?
2: არ იცოდა, მაგრამ ნუ ეხლა ურეკავდა ადამიანი, რომელსაც საერთოდ თვალით არ უნახე ეს ადამიანი. ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ უნდა და მის მასწავლებელთან შეხვედრა და დალაპარაკება.
3: ბატონო, მერე თუ დამნაშავე არ არის თქვენი შვილი,
2: არანაირ თავდასხმაზე არ იყო საუბარი. იცოდა რა საკითხს, იცოდა რომ მის შეყარებულს, ანუ გიორგის, ჩემი შვილის მეგობარს, ბავშვობის მეგობარს, რომელიც ერთად არიან გაზრდილები ეს ბავშვები, რაღაც არასათანადოდ ექცევაო ჩემი ინფორმაციითო. და აქედან გამომდინარე, მინდა დაველაპარაკო და წამომყევიო და უცხო ადამიანთან ესე ვინ რეკავს ხო, წამოდი თავი გაუტეხოთ იმას. ეს ხო ნონსენსია. ეს იყო მაგაც შორის კომუნიკაცია, შემდეგ წამომყევი არ წამომყევი და არ გაყვა ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის ზოგადად ესე გაზრდილი. ეხლა ბევრმა თქვა, რომ რა ვიცი, ხან ფაშისტური დაჯგუფების წევრი იყო, ხან ის იყო ქუჩის ბანდის წევრი და ასე შემდეგ. ჩემი შვილი ისე გაიზარდა, რომ ყოველ წუთას ვიცოდი სად არის. მე მიმყავდა სკოლაში და მე მომყავდა სკოლიდან. მე მათ მეცადინეობა ქონდა მასწავლებელთანაც, მე მიმყავდა და მე მომყავდა, მაგრამ ისე აღმოჩნდა თურმე, მე როგორც ამბობენ, რომ მე დაგეგმაში ვიღებდი მონაწილეობას, ვინაიდან პირველში ღამე ბავშვი მივიყვანეს გაკვეთილზე და გაკვეთილიდან წამოვიყვანე. აი ეს არის ჩემი დანაშაული.
3: თუ დანაშაული არ არის თქვენი შვილი, მაშინ რატომ დააკავა პროკურატურამ? რა ინტერესი ქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით? რადგან
2: რეზონანსული საქმეა, რა თქმა უნდა, რეზონანსული საქმეა და რა ვიცი, ახლა არ მინდა ვიღაცა შეურაცხყოფა მიავაყენო და არც იმას დავიწყებ, რაც შეთქმულების თეორიებზე ლაპარაკს. მაგრამ ეს არის უსამართლობა, რაც ახლა ხდება.
3: ბატონო, ერთი გარემოება ძალიან საინტერესო, რაზეც მედია საუბრობს. ამ პერიოდის გამოუბაში ქალბატონი ეკა ამბობდა, რომ ის ნამდვილად მონაწილეობდა ამ საქმეში, თუმცა თითქმის ერთი წლის გამოუბაში თქვენი შვილი ალბათ დაყავდა საგამოძიებო უცხებაში გამოკითხვაზე. ეხლა რა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება მოიპოვა საგამოძიებო უცხებამ, რის გამოც გახდა საჭირო
2: მისი მასალები არ ვიცით არაფერი, ეხლა უნდა გავეცნოთ და ამიტომ დაგტოვებ რა.
0: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ ფეშესკიანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეზიდენტმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო და პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობები და ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი განიხილეს. ყავალაშვილის თეირანში ამ ვიზიტთან დაკავშირებით განმარტებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაში. თენგი შარმანაშვილს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინათ.
5: დაწერე პირველი ამერიკის რემისია, სომხეთის პრეზიდენტი, ამერიკის განსაკუთრებული მტერი, აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა განსაკუთრებული მტერი და ასე მიაყოლეთ და მე საქართველოს შეგიძლიათ მიეწერა. იქ ვინ ჩავა თუ ყველა ამერიკის მტერია, განაცხადოს ამერიკამ, რომ რაც ჩამოგიტოლეთ, ესენი ყველა ამერიკის. არაფერს არ ველოდები, ჩვენ დგავთ ნაბიჯებს და მოხდება გადატვირთვა ამერიკასთან. ლოდინის რეჟიმში და არ იყო ახლა ხალხი თუ არ იქნება ასე ფიქრობს აგენტურა. მისი შვილი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ ირანელ ხალხთან ჩავდიოდით. აი ეს ხალხი ნიცი ზანგეზურის შეთანხმებას ტრამპთან ერთად ხელი მოაწერა, ახლა ჩადიან ირანში. სამძიმარზე ჩავდიოდით, ახლა ჩავალთ და ყველას ცუდი ხმეთმაშობებს და მომავალშიც თუ საჭირო იქნება არ დაგვიხმთ უკან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იცოდა და ის ნაბიჯები, რომლებიც გადმოიდგა მას შემდეგ, რაც თქვათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ სამძიმარზე ნამყოფი იყო სხვა შემთხვევაში.
6: Ну, Джонსონი რას ამბობს პირდაპირ ერთხელ, რომ ნამდვილად არ მოინტერესებს, ძალიან არასერიოზული ადამიანი, რომელიც ფულს აკეთებს ლობიზზე და ლობიზში და სხვადასხვაშორის ფულს აკეთებს და ბილეთებით ვაჭრობს და ინაუგურაციის დროს და დროშებით ვაჭრობს. Ну, ამდენად დავიო არასერიოზულ ადამიანზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ირანს, რა თქმა უნდა, ფართო რეგიონში ირანი ჩვენი მეზობელია, ბატონო ყავალაშვილი ჩავიდა ისევე, როგორც ჩავიდნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერები, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ამაში რა თქმა უნდა ყველაფერი ლოგიკურია. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენს ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პრიორიტეტული და კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ჩვენი მხრიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. მათ ისინი ჩვენ მზადვართ, რომ გზამკვლევი დავწეროთ დროსა და სივრცეში, სადაც გაწერილი იქნება ორივე მხარის ინტერესები.
0: რაც შეეხება ოპოზიციას, ამ თემაზე საუბრისას ქართველი ოპოზიციონერი ლიდერები აცხადებენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის ირანში სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალზე დასწრება ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. ამ თემაზე ლაშა ფარულავას, ალანა გალდავას და ბერდია სიჭინავას მოუსმინათ.
7: სასტიკი ბნელი რეჟიმი მართავს ირანს და ირანელ ხალხს არაძლევს თავისუფლების შესაძლებლობას. კი, აი არათავისუფალი ლიდერების მხარეს რო დგას ირაკლი კობახიძე და არა თავისუფალი სამყაროს მხარეს და თავისუფალი სამყაროს ლიდერების მხარეს, ესეც არის კონკრეტული მაგალითი და მთლიანად ქართულმა უცნობამ აირჩია ავტორიტარული ბანაკი ნაცვლად თავისუფალი ქვეყნების. სომხეთის პრეზიდენტის ჩასვლასა და ყავალაშვილის ვიზის შორის დიდი განსხვავება. ყავალაშვილი დიდგორობა ჩავიდა თურქეთში და ახლა ჩადის ირანში. ყობახიძე დადის უზბეკეთში და პატივს მიაგებს თემურ ლენგს და ეს თუ ვინმეს მოწონს ამ ქვეყანაში ძალიან ცუდად ქონია საშუალება.
8: სხვა ლიდერები თუ ჩადიან, მათ ნამდვილად აქვთ მრავალ ვექტორული საგარეო პოლიტიკა თავიანთი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისი. ანუ ისინი წარმატებით საუბრობენ ყველა ქვეყანასთან. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენი მუდმივი პარტნიორები, მოკავშირეები, მეგობრები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირის ქვეყნები და როდესაც ამ ჩვენს ნამდვილ მეგობრებთან სტრატეგიული ურთიერთობების შეწყვეტის ხარჯზე ხდება კომპენსირება იმ ქვეყნებთან ურთიერთობებით, რომლებსაც თავად აქვთ დასავლეთ ქვეყნების სამყაროსთან პრობლემები. ეს არის რა თქმა უნდა დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის.
9: ჩვენ ვიყავით რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, ასოცირებული ტრიოს ლიდერი ქვეყანა, სანდო პარტნიორი დასავლეთისთვის, მათ შორის შეერთებული შტატებისთვის რეგიონში. შესაბამისად, ამას რა თქმა უნდა დანგრეული ურთიერთობების წლები დაჭირდება. ერთ-ერთი ხელისუფლების აქტუალური რესურსი ამ ურთიერთობების აღდგენის მე ნაკლებად წამსამის, თუმცა პირველი ნაბიჯები როცემ ხელისუფლებამ უნდა გადადგეს პარტია, რომ ამ გზაზე ნაბიჯების გადადგა გულისხმობს ქვეყანაში სტაბილური მშვიდი გარემოს შექმნას, რომელიც კანონის უზენაესობის ადამიანის უფლების პატრონის გარეშე არ მიიღწევა. ამიტომ რაც შეეხება ყაველაშვილის ვიზიტს ირანში, ანუ ალბათ ხო სიმართლებით ვთქვათ, რეგიონის ქვეყანა ვარ, შეიძლება რაღაც რაციონალური იდეოს იმაში, რომ აი ამ დაგზავნას ესწრებოდეს, მაგრამ ჩვენ არც პირდაპირ მეზობელი ვართ ახლა საქართველოში და საქართველო ირანის ისლამური რესპუბლიკის და რამდენია ვინმეს დაეგმო ყაველაშვილის იქ არ მისვლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში ექსტრემალურ სიცხეს 3700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. აღნიშნული ქვეყნების ხელისუფლებები აცხადებენ, რომ მონაცემები წინასწარია და შესაძლოა გაიზარდოს. ექსპერტების განცხადებით, რეკორდულმა სიცხის ტალღამ, რომელმაც პიკს 28 ივნისს მიაღწია, ევროპაში არაერთი პრობლემა შექმნა, მათ შორის შეფერხდა ელექტროენერგიის წარმოება, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა და ასევე გამოიწვია ჯანდაცვის სისტემების გადატვირთვა. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი ცერემონია თეირანის მოსალას სალოცავ დარბაზში მიმდინარეობს. ინფორმაციას Iran International ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ხამენეისთან ერთად სალოცავ დარბაზში მისი ოჯახის სხვა გარდაცვლილი წევრებიც მიასვენეს. ცერემონიას უცხო ქვეყნების დელეგაციებიც ესწრებიან, მათ შორის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ჩინეთიდან. დაკრძალვის ცერემონიები 9 ივლისამდე გაგრძელდება. 9 ივლისს კი აიათოლა ალი ხამენეი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ მაშჰადში დაკრძალავენ. ირანული მედიის ცნობით, დედაქალაქში 16

ის ღრმა ხევში ჩავარდნის შედეგად სულ მცირე 40 ადამიანი დაიღუპა, დარვა დაშავდა. ინფორმაციას დოიჩე ველე ოფიციალურ პირებზე დაყობებით ავრცელებს, მიმდინარეობს გამოძიება. და ბოლოს სპორტი, გიორგი ქოჩორაშვილი ახლოს დღეებში სპორტინგს წინა სასეზონო შეკრებაზე შეუერთდება, მაგრამ ქართველი ფეხბურთელი გუნდის მთავარი მწვრთნელის რუი ბორხესის სამომავლო გეგმებში არ შედის. ამის შესახებ გამოცემა ლეონინო წერს. სპორტინგი ახალი სეზონისთვის მზადებას იწყებს და ფეხბურთელებთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხის მოგვარებას ცდილობს, იმ ფეხბურთელებს შორის კი, ვინც მთავარი მწვრთნელის გეგმებში არ შედის, ერთ-ერთი გიორგი ქოჩორაშვილია. გასულ სეზონში ქართველმა ნახევარმცველმა 26 მატჩი ჩაატარა, მაგრამ ლევანტეში ნაჩვენები თამაშის ხარისხი ვერ აჩვენა. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთში თამაშისა და საქართველოს ნაკრებში რეგულარული გამოსვლების გამო კლავ პატის ცემენ ქოჩორაშვილს, სპორტინგს მის ტრანსფერში გადახდილი თანხის დაბრუნება გაუჭირდება, წერს ლეონინო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მოგუცნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: ეს თბილისია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: აბაშაში საქართველოს ბანკში კაცი შეიჭრა და სანადირო თოპიდან გაისროლა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ გაეროს რეკომენდაციების შესრულებას არ აპირებენ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობას ტოვებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. აბაშაში საქართველოს ბანკში კაცი შეიჭრა და სანადირო თოფიდან გაისროლა. შემთხვევა დღეს მოხდა სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიცია მომხდარზე ყაჩაღობის ბრალდებით ერთი პირი უკვე დააკავა. ამოღებულია დანაშაულის ჩადენის იარაღით სანადირო თოფი. გასროლის შედეგად არავინ დაშავებულა, აღნიშნული დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ახლა კი პოლიტიკა გაეროს რეკომენდაციების შესრულებას ქართული ოცნება არ აპირებს. განცხადებები ივადიშვილის გუნდის წევრებმა დღეს პარლამენტში მედიასთან გააკეთეს. მათი შეფასებით საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილი გარეძალების გავლენის ქვეშ მოქმედებს, ხოლო ოცნების ხელისუფლების მიერ გამკაცრებული კანონმდებლობა ქვეყანაში რევოლუციური სცენარების თავიდან აცილებას ემსახურება. ამ თემაზე თენგი შარმანაშვილს, ლევან მაჭავარიანს და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: არც ფასი არ აქვს, რაც დასაბუთებული არ არის, რაც არ უნდა ხმამაღალი სახელი ეთქვა სამართლიან ორგანიზაციას. ეხლა ეს გარეძალები გაეროშიც ფესგარმულები არიან, ევროკავშირში და სხვა ორგანიზაციებში. ისე ვეუბნებით, გაეროსაც ვეუბნებით. რატო გავამკაცრეთ ეს კანონმდებლობა? დაგვიჯდნენ, მოგვისმინენ და მე გითხრან, რომ ასეთ პირობებში არ უნდა გადამკაცრებინათ. გითხრან, რომ ხუთი რევოლუცია ორი წლის განმავლობაში ეს არის ძალიან კარგი და ნორმალური მოვლენა. უნდა წყნარად დავლოდოდებოდით მეექვსე, მეშვიდე და მერვე რევოლუციებს. ხარებამ უთხრა, რომ იარეთ ქუჩაში და ვისაც აწყდები თავები დაუხეთკეთო, ამტკიცებულება არსებობს. თქვენ აიცით ოპერატიულად ცნობები, როგორ მოიპოვეს მტკიცებულებები, როგორ მოიპოვეს, როგორ აპირებენ მომავალში მოპოვებას. გამოკითხავენ ყველას იმას, ვიზეც იქნება ეჭვირო ამ საქმეში იყო გარეული. და ხარება რა განსაკუთრებული თანამდებობის პირია? უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელზე უფრო დიდი თანამდებობის პირია, რომ მას ხელი ვინმემ დააფაროს, მტკიცებულება იარსებებს, არ არსებობს მტკიცებულება ჯერჯერობით, შევაჩერებთ ყველას კანონის შესაბამისად, ვინც კანონს დაარღვევს. თუ შავნელი ფული იქნება შემოტანილი საქართველოში, რა თქმა უნდა, ის დაღადაღდება.
3: ჩვენთვის საინტერესო არ არის არაგონიური რეკომენდაციები. ჩვენ ახლაც იგივე პოზიცია გვაქვს, იგივე ბრიუსელის მიმართ, როდესაც ისინი თითისმიერ გეოვნებენ, რომ გაიწვიოთ რაღაცა კანონი, რომელიც მათ ქვეყანაში სასარგებლო არის, ხო? ჩვენ თავაზობთ, რომ მოდი გავმართოთ დისკუსია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და შინაარსობრივ საუბარში შევიდეთ. თუ ისინი წარმოადგენენ არგუმენტებს, თუ რომელი კანონი ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებს ან ევროპულ ღირებულებებს, ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ, რომ ვიმჟელოთ მათთან ერთად. ეს ამასაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი რეკომენდაციის გათვალისწინებას არ ვაპირებთ იმ ჭრილში, როდესაც ამ ყველაფერს არგუმენტები არ მოყვება.
4: ანუ რა, კონკრეტული ანგარიში გავს იმ ბრიუსელის ბოლო პერიოდის ანგარიშებს ერთ-ერთში და აქედან გამომდინარე ის, რომ ეს არის ცალმხრივად, ესე ვთქვათ, დაწერილი ანგარიში, არ არის არცერთი გარემოება გათვალისწინებული, თუ რაც ამ ანგარიში ყოველ შემთხვევაში არის მოყვანილი, თუ რა გარემოებები იყო და რა ვითარება იყო, როდესაც აქციების დროს შავდებოდნენ პოლიციელები. ცალმხრივად ეს არის დაკვეთილი, ეს არის შეკვეთილი, რა თქმა უნდა, არ გავითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე არის შეკვეთილი, ესე ვთქვათ, რეზოლუცია.
0: პოლიტიკური ჯგუფის ალდეს ყრილობა ავსტრიის დედაქალაქში, სადაც საქართველოს შესახებ რეზოლუციის დამტკიცებაა დაგეგმილი. აღნიშნულ დოკუმენტში გამოხატულია, რომ მხოლოდ შეშფოთება და კრიტიკული მოსაზრება საქართველოსი ხელისუფლების პოლიტიკის მისამართით, არამედ ამ დოკუმენტით ალდე ევროკავშირს მოუწოდებს დააკისროს სანქციები პასუხისმგებელ პირებს დემოკრატიული უკუსლის გამო და ასევე არ შეუჩერონ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს. ალდეს წარმომადგენლებს სტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: From the representatives of Georgian Dream.
6: ჩვენ ვიღებთ რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. სიტუაციას ძალიან ახლოდან გაკვირდებით. არსებობს კულტსფერი დიალოგი ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. ისინი ორმაგ თამაშს თამაშობენ. მათ სურთ ევროკავშირის რესურსები და პრივილეგიები, ამავდროულად რუსეთთან, პუტინთან მუდმივი ურთიერთობების შენარჩუნებით და ეს თქვენი ოლიგარქის ინტერესების გამოხდება. ასე რომ, რასაც ევროკავშირი ითხოვს, არის ნამდვილი ერთგულება ადამიანის უფლებების პატივისცემის, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მიმართ, რაც საშუალებას მისცემს ინსტიტუტებს იფუნქციონირონ დამოუკიდებლად. როგორც თქვენმა ანტიკორუფციულმა ინსტიტუტმა, ისე მართლმსაჯულების სისტემამ, რომელიც სიხეში სვამს ისეთ ადამიანებს, როგორიცაა ელენე ხოშტარია. ჩვენ ყურადღებით ვაკუნდებით იმას, რაც ხდება საქართველოში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზეც კი ჩვენ მივიღეთ მოხსენება ახალი ანგარიში საქართველოს შესახებ ორი კვირისი. ეს სიტუაცია ძალიან ნათელია. მოუწოდებ ქართულ ოცნებას, პრემიერ-მინისტრს, თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარეს, შეწყვიტონ ძალადობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ პარლამენტის გარეთ. გაათავისუფლონ პოლიტიკური პატიმრები, შეწყვიტონ დევნა და მოიხსნენ ისე, როგორც კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის გზაზე. თუმად ნამდვილად სურთ ამის გაკეთება. გავიგეთ, რომ ისინი ირანში დადიან. ეს არჩევანია. აი იყვნენ ევროპის, ევროკავშირის მხარეს, თუ ეთამაშენ მსოფლიოს სხვა დიქტატორებს. ეს ქართული ოცნების გადასაწყვეტია. მიიღოს გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის სახელით.
7: Who become even more worried about the situation in Georgia.
8: კიდევ უფრო მეტად უშფოთავთ საქართველოსი არსებულ ვითარებაზე, მაგრამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ყველაფერი ძალიან სწრაფად უარესდება ყველასთვის, ვინც ბედავს არა მხოლოდ ხმის ამოღებას, არამედ ქუჩაში გამოსვლა საქართველოს ოცნების მთავრობის წინააღმდეგ და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც შეუძლია ზეწოლა მოახდინოს როგორც საქართველოზე, ასევე რუსეთზე, პუტინზეც ეს გააკეთოს. თუ ქართული ოცნება მოუს მის რას ამბობენ საერთაშორისო პარტნიორები, რას ამბობენ ორგანიზაციები იმ სამარცხინო მოვლენებზე, რაც ახლა ხდება და ისინი დაიწყებენ ამასთან დაკავშირებით რამის გაკეთებას, მაშინ პრობლემა შემცირდება. მაგრამ სანამ ქართული ოცნება გააგრძელებს საკუთარი მოქალაქეების დევნას, რომლებიც მათ არ ეთანხმებიან, კავშირები ვერ აღდგება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
9: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრე მუნტიანუს განცხადებით ის თანამდებობას ტოვებს. მუნტიანუს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 2025 წლის ნოემბრიდან იკავებს, გადაწყვეტილების მიზეზებზე არ უსაუბრია. დღეს ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის ვადა იწურება, როგორც კი გავაცნობიერე, რომ აღარ შემეძლო ჩემი მანდატის შესრულება, ჩემი პრინციპების და შეხედულებების შესაბამისად გადაწყვიტე თანამდებობიდან გადადგომა, დაწერა მუნტიანუმ სოციალურ ქსელში. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ კი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრე მუნტიანუს თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ განაცხადა, რომ მათ შორის უთანხმოება არ ყოფილა. მოლდოვის პრეზიდენტის თქმითვე, მომდევნო კვირაში მთავრობის ფორმირების საკითხზე საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციებს დაიწყებს. მან გადადგომა გადაწყვიტა, რეფორმები რთული საქმეა, ბევრი რამ კარგად დაიწყო, დიდი სამუშაოც ჩატარდა. ბატონი მუნტიანუ საოცარი ადამიანია და ჰქონდა საუკეთესო განსხვავებული, მაგრამ მე უფრო მეტ ჩართულობას ველოდი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში, უფრო მეტ მონაწილეობას იმაში, რომ ხალხისთვის მოესმინა. აღნიშნა მოლდოვის პრეზიდენტმა. სანდუმ ასევე უარყო ვარაუდები, რომ პრემიერ საქმიანობაში ხელს უშლიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპია ცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისთვის აბსურდულია ნატოს წევრ ქვეყნებთან ცალმხრივი ურთიერთობის გაგრძელება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შესაბამისი განცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. განცხადებასთან ერთვის დიაგრამა, სადაც ნატოში ალიანსის წევრი ქვეყნების ფინანსური წვლილია ნაჩვენები, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების დანახარჯები სხვა წევრ სახელმწიფოებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია. 24 ქვეყანაში ჩატარებული ახალი გამოკითხვის მიხედვით ევროპელები ვერ თანხმდებიან ევროკავშირმა უფრო. ჭიდრო ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან უნდა განავითაროს თუ ჩინეთთან. ამის შესახებ პოლიტიკა წერს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ახალი სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით გამოკითხული 24 ქვეყნიდან 14 ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებული პასუხი იყო, რომ არ იციან რომელ მხარეს მიანიჭონ უპირატესობა. 8 ქვეყანაში რესპონდენტები ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას ემხრობიან, 9 ქვეყანაში კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კავშირების გაძლიერებას. 7 ქვეყანაში პოზიციები თითქმის თანაბრადაა გაყოფილი. ბრიტანეთის პარლამენტის წევრები ცდილობენ ქვეყანაში რუსული რბილი ძალის ანიმაციის მასშტა და დათვის ტრანსლირება შეწყდეს. ამის შესახებ სტატიას Guardian-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ანიმაციის მიმართ შეშფოთება შესაძლოა ერთი შეხედვით ნაკლებად სერიოზულად ჩანდეს, თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტის წევრთა ჯგუფმა მინისტრებს წერილი მისწერა და მოუწოდა განიხილონ, შეუძლია თუ არა მასშტა და დათვის დიდ ბრიტანეთში ტრანსლირების შეჩერება. მათივე თქმით, ანიმაცია რუსულ პროპაგანდას ავრცელებს და მას რბილი ძალის გამოვლინება დაბასებენ. წერილში, რომლის ავტორიც არის ლიბერალ-დემოკრატი პარლამენტარი ტომ გორდონი და პარლამენტის 50-ზე მეტი წევრი აწერს ხელს, ნათქვამია, რომ ანიმაციის პერსონაჟთა ზოგიერთი ქმედება პროპაგანდისტულ შინაარსს შეიცავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30, ცხედაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.

შეხვედრაზე მისული გელოდები დილი და სადახარ ნედა რა მოგივიდა

მე ხვდები არადერა ჩაიფიქრე აუ ვერ ხვდები სად ხარ ახლა ვიცოდე სად კრიშენი ფიქრები

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოსმენ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

FM 93.5.

0: ძლიერი საქართველო ლელო ფართომასშტაბიანი ამნისტიის ინიციატივით გამოდის. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ყაზახეთის შემდეგ უზბეკეთთანაც გააფორმა. ევროკავშირმა ნავალნის სიკვდილში მონაწილე 6 პირის მიმართ სანქციები დააწესა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯარის ძარცვის საქმე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ადვოკატი მარიამ შათირიშვილი ამბობს, რომ ზიანის ასანაზღაურებელ თანხაზე საუბარია 10 მილიონზე, შეთანხმება ჯერ მჭარდებულებს შორის უნდა მოხდეს. უფლე დამცველის თქმითვე, როდესაც ეს შეთანხმება მოხდება, დაცვის მხარე პროკურატურას ხელახალი განცხადებით მიმართავს საპროცესო შეთანხმების შესახებ. ალაგი პროკურორ ანა ლიკიაშვილის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ეს თემერაობით არ მოხდა მათ შორის აპელაციის საჩვილების წარდგენა, გადაიდა შემდეგი პროცესისთვის ეს ყველაფერი, ეს პროცედურები. დღეს შემიძლია დავადასტურო ის გარემოება, რომ როგორც პირველ ინსტანციის სასამართლოში, დღესაც არის ისევ იგივე მოცემულობა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით. რაიმე ცვლილება არ მოხდარა, მათ შორის ჩვენი მხრიდან რაიმე პირობა არ შეთავაზებულა და ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს მსგავსი საკითხის განხილვა. პირველ ინსტანციის სასამართლოში მათ უარი ეთქვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე, მათ შორის იმ პირობების გათვალისწინებითაც, რომ ის, რაც საპროცესო შეთანხმებისთვის არის აუცილებელი, აღიარება ზიანის ანაზღაურება არ მომხდარა. დღეს თქმულებით ამ კუთხითაც არაფერი არ შეცვლილა. პირობების შეთავაზება, როგორც წესი, საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ხდება ბრალდების მხარის მხრიდან და არა დაცვის მხარის მხრიდან და შემდგომში დაცვის მხარე გამოხატავს ან უარს ამბობს ამ პირობებზე. მოცემულ შემთხვევაში რაიმე მსგავსი დღეს თქმულებით არ განიხილება.
3: შეიძლება ითქვას, რომ თუ ზარალს ანაზღაურებენ, თქვენ შემდეგ უფრო თამამად შეიძლება მიუბრუნდეთ საპროცესო შეთანხმებას.
2: ეს არ არის არც ზიანი ანაზღაურებული, არც შარდაპლისის მხრიდან აღიარება არ მომხდარა. თუ შესრულდება ეს პირობები და ისინი კულავ მოგუბართავენ, რა თქმა უნდა განიხილავს საქართველოს პროკურატურა მათ განცხადებებს გადაწყვეტილების შესახებ, წინასწარ ვერ გაცნობებთ. ანუ საერთოდ იქნება თუ არა გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და თუ იქნება რა პირობებზე, ამის თავობაზე რა თქმა უნდა ეხლა ვერ მოგახსენებთ.
3: ანუ კატეგორიული უარი არ არის ქულა.
2: პირველ ინსტანციაში იყო უარი, დღეს თქმულებითაც იგივე მოცემულობა, თუმცა ნებისმიერ დროს ნებისმიერ პირს აქვს უფლება დამატებით მომართვას. მომართვის განხილვაზე უარს რა თქმა უნდა არავის არ ვეტყვი.
0: ძლიერი საქართველო ლელო ფართომასშტაბიანი ამნისტიის ინიციატივით გამოდის. როგორც ბრიფინგზე ლანა გალდავამ განაცხადა, ქვეყანაში პატიმრების და პრობაციონერების რაოდენობის თვალსაზრისით საგანგაშო ვითარება. მოვისმინოთ გალდავას ეს განცხადება.
4: საქსტატის 2025 წლის მონაცემებით მსჯავრდებულთა სრული რაოდენობა გახლდათ 22767, ხოლო პატიმართა რაოდენობა 11153 პირი. გარდა ზემოაღნიშნულისა, აღმავალი დინამიკაა 2026 წლის პირველი თვეების განმავლობაში. პატიმართა და პრობაციონერთა რაოდენობა იზრდება და ამავდროულად პენიტენციურ დაწესებულებებში ფიქსირდება თავად ხელისუფლების მიერ დაწესებული ლიმიტების გადაცილება 30, 32, 57%, მაგალითად ქუთაისის, გლდანის, ქსნის პენიტენციურ დაწესებულებებში. ამავდროულად იკლებს სასამართლოს მიერ არასაპატიმრო საჯელებისა და პრობაციის ღონისძიების შეფარდების სტატისტიკას, რაც არის პირდაპირ ინდიკატორი რეპრესიული მაწაჯულებ. ომბუდსმენის ანგარიში, რომელიც გახლდათ საკმაოდ მწვავე, მაგალითად გუშინ, ასევე ჟენევაში, გაეროს ადამიანის ოფისის საბჭოს მიერ მოწოდებული გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში. იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური დაძაბული კრიზისული ვითარება, იმის გამო, რომ ციხეები გადავსებულია პატიმრებით, იმის გამო, რომ პატიმრებს არ აქვთ ღირსეული საცხოვრებელი პირობები, ოჯახები ამის გამო განადგურებულია, იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, არის პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება, ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო გამოვდივართ კვლავ ინიციატივით, განხორციელდეს, გამოცხადდეს ფართომასშტაბიანი ამნისტია, რომელიც ცხადია უნდა განხორციელდეს კანონიერების, სამართლიანობის, ჰუმანურობის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბალანსის დაცვით.
0: საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება ყაზახეთის შემდეგ უზბეკეთთანაც გააფორმა. ერთობლივ დეკლარაციას ხელი ირაკლი ყობახიძემ და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა მოაწერეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმი ეკონომიკის ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის საფინანსო საბაჟო განათლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ. რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ამ ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს და უზბეკეთის დელეგაციების წარმომადგენლების მხრიდან ავთანდილ კასრაძეს და ჯახონგირ რაჯდაბორს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონალურ კონტექსში უფრო, ასე ვთქვათ, დაუახლოვოთ ჩვენი ერთობლივი პოზიციონირება გლობალურ ბაზარზე, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო მეტ ინტერესს იწვევს იგივე ამერიკული ინვესტორების მხრიდან, ევროპული ინვესტორების მხრიდან, როდესაც რეგიონი, როგორც ფართო რეგიონი, ერთად პოზიციონირდება და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება ჩვენი ეკონომიკაში საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის და ჩვენი სტარტაპების გლობალურ პოზიციონირების საკითხში.
6: შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე, უფრო ეფექტური და წარმატებული შედეგებისთვის. ასევე განვიხილეთ ქართული სტარტაპების ჩართვა უზბეკეთის სტარტაპ ეკოსისტემის ღონისძიებებსა და პროექტებში. ისევე როგორც უზბეკეთის სტარტაპებისთვის ჯიტას სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ფიქრობ, თანამშრომლობისთვის ძალიან კარგი პირობებია შექმნილი. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენს ეკოსისტემებს შორის უფრო ღრმა და მდგრადი თანამშრომლობის განვითარება შევძლებთ.
0: ვენაში, სადაც პოლიტიკურ ჯგუფ ALDE შეხვედრა გაიმართა, ქართული ოპოზიციაც იმყოფებოდა. იმ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ALDE-ს ჯგუფში არიან გაერთიანებული, პარტნიორებთან საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ ისაუბრეს და დემოკრატიული ძალების და ქართველი ხალხის მხარდაჭერა მოითხოვეს. ოპოზიციის მთავარი საქმელი პარტნიორებისთვის კი ის არის, რომ ქართულ ხალხს ევროპის მხარდაჭერა სჭირდება. თემაზე გიორგი ვაშაძეს და თასო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
7: იმის ნაცვლად რომ აკყოფილიყავით მე და ზურა მაგალითად ჩვენი აუდიო გზავნილი იყო ციხიდან გამოგზავნეთ. დღეს ელენე ხოშტარია, რომელიც ასევე ALDE-ს წევრი, ქვეყნის პარტიის თავმჯდომარეა, ხო ALDE-ს ოჯახის წევრი, არის ციხეში და ძიმე ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. პატა მანჯგალაძე, ჩვენი პარტიის გენერალური მდივანი, არის საპატიმროში, ეს ყველა მიცის. და ერთი რამი, რაზეც არის ეხლა აქ საუბარი, რა შეიძლება ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას ევროპის მხრიდან, რომ დააღწიოს საქართველოს ამ უბედურებას თავი. რეზოლუციაში შეტანილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ ALDE ეწინა აღმდეგება, რომ უვიზო მიმოსვლა გაჩერდეს აბსოლუტურად მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებისთვის და თუ რამე უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ მიზნობრივი ნაბიჯები გადადგმული. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ALDE სიდიდით მეორე ოჯახი, ჩვენი მუშაობის შედეგად კაფეო ჩამოაყალიბა პოზიცია, რომ წინა აღმდეგია შეუჩერდეს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს.
8: ევროპის დონეზე სიდიდით მეორე მესამე ადგილის გამყოფი პარტია, მთლიანად უჭერს მხარს ქართულ დემოკრატიულ დემოკრატიის განვითარებას, ქართველი ხალხის სურვილს გახდეს ევროკავშირის წევრი და აკეთებს აქცენტს იმას, რომ შეუძლებელია რაიმე წინსვლა მოხდეს ქართულ უნივერსიტეტ ურთიერთობაში, თუ საქართველოში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ყოველდღიურად გავარესებას გააგრძელებს. მისი სანქცია მოხდება თუ არ მოხდება, ეს მეორე ამბავია. ეს არ არის ჩვენი ძლიერი საქართველოს მთავარი მიზანი, რომ ვილაპარაკოთ ცელოზე არ ვილაპარაკოთ იმ ხარდაჭერაზე, რომელიც საჭირო აბსოლუტურად ყველა დედაქალაქში ევროკავშირისა და იმ ზეწოლის ყველა მექანიზმზე, რომელიც მათ გააჩნია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დროებით ოკუპირებულ ყირიმში საკისა და გვარდიისკეის სამხედრო აეროდრომებზე წარმატებული დარტყმები განახორციელა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურზე დარტყმებით ავრცელებს. საკის აეროდრომზე დარტყმები განხორციელდა ავიაციის აღჭურვილობის შესანახ 7 ანგარზე, სადაც განთავსებული იყო Su-30 SM-ი, Su-30 და Su-24 ტიპის გამანადგურებლები და ფრონტის ხაზის ბომბდამშენები. წინასწარი ინფორმაციით განადგურდა ან დაზიანდა მინიმუმ 7 თვითფრინავი, აცხადებენ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში. მათივე ინფორმაციით ამ კვირაში საკის აეროდრომზე უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ განხორციელებული მეორე დარტყმა. ევროკავშირის საბჭომ განაცხადა, რომ სანქციები დაუწესა 6 პირს, რომელთა უმრავლესობა მეცნიერები და მკვლევარები არიან და რომლებიც კრემლის ოპონენტის ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამომწვევის შხამის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ეს ადამიანები ქიმიური იარაღის, კერძოდ ებიპადინის შემუშავებაში იღებდნენ მონაწილეობას, რომელიც პოლიტიკოსის სიკვდილის შემდეგ აღებულ ნიმუშებში აღმოჩნდა. ტოქსინი სამხრეთ ამერიკაში შხამიან ბაღაყებში გვხვდება და რუსეთში ბუნებრივად არ მოიპოვება. რუსეთმა მოითხოვა, რომ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებიც მოსკოვს ნავალნის მოწამვლაში ადანაშაულებენ, წარმოადგენენ კონკრეტული მონაცემები მათი ბრალდებების დასადასტურებლად. სანქციების პროგრამის ფარგლებში ჩამოთვლილი პირები აქტივების გაყინვას და ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვას ექვემდებარებიან. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები ორმხრივ კეთილ ნებას საჭიროებს და არა ვარშავის ცალმხრივ ერთგულებას. მაქვს სიგნალები, რომ უკრაინულმა მხარემ გააცნობიერა, რომ ღირს წარსულზე გულწრფელი საუბრისთვის გზების ძიება და არ ღირს ამ დაძაბულობის გამწვავება, აღნიშნა ტუსკმა. და ასევე დასწინა, რომ დაძაბულობის მიზეზი სწორედ უკრაინული მხარეა. ამასთან დონალდ ტუსკმა ნატოს სამიტზე მიმავალი პოლონური დელეგაციის წევრებს მოუწოდა უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ. ხებ განცხადებების დროს სიფრთხილე გამოიჩინა. თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჯევდეთ ილმაზეი თეირანში ჩავიდა. მან შეხვედრა ირანის პრეზიდენტ მასუდ პეზეშკიანთან გამართა. ილმაზმა პეზეშკიანს შეხვედრისთვის მადლობა გადაუხადა. ის ირანში აიათოლა აილ ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასასწრებად იმყოფება. განვაგრძობთ წვლილის შეტანას რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის განმტკიცების, დიალოგის არხების გაძლიერების და ომის შემდგომი ნორმალიზაციის პროცესის მხარდაჭერის მცდელობებში, განაცხადა ჯევდეთ ილმაზმა. და ბოლო სპორტი. ზურიკო დავითაშვილ სენტ ეტიენში დარჩენის სურვილი აღარ აქვს და ამის გამო მწვანეებმა მისი შემცვლელი წიპოვეს. ინფორმაციას ფრანგული მედია არცელებს. გავრცელებული ცნობით, ფრანგულ კლუბს ტიერნო ბალო შეუერთდება, რომლის ტრანსფერი სავარაუდო ღირებულება 3 მილიონი ევროა. 24 წლის ფეხბურთელი ბოლოს ავსტრიაში ვულცბერგერში თამაშობდა. მედიის ინფორმაციით 25 წლის ქართველი გარემარბით ყველაზე მეტად ბენფიკა, რენი და თურქეთის გუნდები ყველაზე მეტად კი ბეშიქტაში ინტერესდებიან, მაგრამ არც ერთ მათგანთან ჯვაროსნების მოთამაშეს ჯერ კონტრაქტი არ გაუფორმებია. ბეშიქტაში ფლანგზე ორ ფეხბურთელს განიხილავს, ზურიკო დავითაშვილს და არმან ლორიენდეს. თურქული კლუბი სწორედ ამ ორიდან დაიმატებს ერთ-ერთს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი, საქართველოს

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. There's a million and one good reasons why

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.